そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミアライから小鳥曜日でした。

0: 紹介 Sound Together ユーミン On Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
2: Sound Together Together You Mean All Works。 松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作ればシンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたりコーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えに

ても新たな扉を開くため被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホール弓荒井、そのオープニングを飾る一曲を、ダークムーン。

訂正された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた

0: AI による合成音声ユミ・アライ。今回語り部としての役割を担わせるため、ユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を生かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと、人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。
1: オレンジ

アルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一辺の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなった

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 戸田坂店プレゼンツ、
1: おいしいジャパル。
0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
2: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものを様々な

0: 形で紹介していく地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 瀬田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にもお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるのでいろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それ新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: ああ、いいですね、はい、千葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あー、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、 JA の店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA

0: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女三女といらっしゃるんですか。
0: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。あ、
0: いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
0: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、
1: は
0: い、
1: そうだったんですね。
2: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
2: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はいはい、ご紹介もお願いします。
0: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、はい、野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
0: はい、それがエリアになっております。
1: あ、そうなんです
2: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
0: そうですね、
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
0: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
2: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
0: 千葉県 の東、うん、葛飾、
2: はい、
0: その統括東になります。
2: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
0: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
2: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
0: とですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はいはい、
0: 千葉くんの鼻のあたりの
2: 分かりやすい
0: 地区になるんですけれども、
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
0: そうですね。
1: なんか私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
0: 農家の皆様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく、
1: うん、営農、
0: はい、うん、
2: 営農っていうのは農家の方々が、はい、作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
2: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
2: はい、
1: なるほど、
2: あとはそのたくさん作れる方でもやっぱ販売する先っていうところが、はい、まだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、
0: はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、はい、
1: そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。農
2: 業、営業です。
1: あ、営業の、
2: はい、
1: あなるほど、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
0: そうですね、はい、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
0: そうです ね、
1: そうなんですね、
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
1: はい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
2: そこで聞いてみたいですよ ね
1: 聞いてみたいです、
2: うん、気になっちゃいました
1: 女性チームね、
2: はい、
0: そちらと指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
0: いや、特別はありません。
1: うちの担当チームターズの少女が来たとかみたいな
2: ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
2: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
0: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、うん、で東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
1: うん、
0: あとはネギなどが主力です、
1: うん、
0: で柏地区では、うん、主に株ですね、うん、日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
1: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
0: はい、西船地区では小松菜と枝豆、うん、小松菜は周年栽培を行っております、
1: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
0: そうですね、
1: 小松菜私大好きで、はい、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
0: はい、
1: できるのであれいつもやってるんですけど、うん、美味しいですよね。
0: ありがとうございます、う
1: ん、はい、
0: いろいろな料理に使えますし、
1: はい、
0: 炒めてもすぐに一品になりますので、
1: うん、
0: 栄養価も高いですし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんに召し上がっていただき

0: たいと思ってます、
1: う
0: ん、
1: そうです
2: ね、そうですよね、はい、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、うん、その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、はい、ね、あの株が日本一っていうところで、はいはい、この段ボールだっていうのを
1: そうです
2: か、これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
1: なるほど、
2: すごい量でしたよね。
0: そうですね、うん、朝の2時から収穫されますので、
2: はい、だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
2: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
0: その先までということになります。
1: 日本一の株が食べられるというわけです ね、
2: ね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともに、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
2: 本当ですか？すごいですね、
1: はい、
2: あの通年出されているお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜、まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。
1: 気になりますね、
2: うんうん、本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
2: うん、
1: はい、
2: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
2: はい、
1: まずは、
2: まずはあのここで一曲挟みたいと思います。
1: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
2: いいですね、
1: はい、選曲の理由は、
0: もうすぐ夏だからです。
1: なるほど。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ、
0: はいはい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。あ、
2: はい、入ってます、
1: はい、セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ、
1: はいはい、すごい、あ、粒々がね、すごいですよ、あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すんごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて、あ、美味しい、うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか、良かったです、
1: うんうん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べ
0: ていいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: 美味しい。
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています、
1: うん、じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、
1: やっぱりなんかミルクが美味しいもの、
0: ね、
2: そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うんうん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
1: すごい美味しい。
2: これ皆さんそう言っていただけてます。
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね、
1: はい、すごいですね、うん、
2: はい、
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん
1: うん、そして
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
1: んうん、ジェラートにぴったりの
0: 味するよね。いいですよね、
2: うんうん、あとは今の季節のイチゴ、
1: はいはい、イチゴも定番としてね、
0: いいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒酢米、
1: 食べたことない。
2: 黒酢米というお米がありまして、
1: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、
1: はい、
2: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それであの栽培されたものをあの黒酢米と呼んでいまして、
1: はい、なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ、うん、
2: そのコシヒカリを使ってあの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっと

0: とつぶつぶが楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
0: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
2: いいですね、
1: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
2: うそうですね、でもしっかりとあのジェラートとして、あのデザートのくくりにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: 本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
0: はい、農産物直売所船子畑で、土曜日日曜日だけなんですけども、あとカップのものは常に置いてありますが、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、あのジェラートらしくこう盛った形になりまして、
1: そうなんですね。
0: そちらであのご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか？
0: はい、発送もできます。
1: はい、は
2: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当。そして小松菜もあって、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
0: あのぜひ皆さんに、あのプレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんです。
2: そうですね、
1: 楽しみですね。なんかね、参加してね、じゃんけんで決めたりしてね。でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今落花生食べたいなと
1: 思いました。落花生もね、でも米もね、黒酢米も ね、気になるね。
2: はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
0: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、でとそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、本当に なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
2: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ。、
2: いいですね。
0: ぜひお立ち寄りください。
1: 立ち寄りたいと思います。

0: 津坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
2: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。
1: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ、中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこのすがすがしい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね、日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、さて、あっという間のゴールデンウィーク、もう旅行に、またイベント、家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや、本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレート、なんかご飯とおかずとみたいのね、あったりとかもするし、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれる。

0: れるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です、うん、もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、うん、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね、
0: 本当お母さんすごかったんだなって思うよね。いや
1: 本当に思う
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなどレスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: 最高本当に、
0: ね、うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう、
1: そうなんですよ。いやでもね、ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう誰かが送るだろう、
0: そう
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です、
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ。枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理。その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと。防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で

0: 下に入れてて、
1: そうだよね、
0: さすがにさ、もう歩くたびにあの壺押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし、そうね、そうね、そもそも靴が履けないよね、
1: そうだよね、
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる、
1: そうなんだ、私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ、
0: そうそうそうそう、一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ、
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね、
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する、ここ
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタン押すとブヒっていうんです、
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それはかわいい、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、
1: はい、
0: そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くてお風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も当たってましたよね、あさみさん
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう、
0: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって、
0: そうなんだ、
1: そう、あのねむせちゃうの、
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ、
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた、
1: そうでしょ、
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ、
0: そんなことがあるんだね、
1: あのこれ強いのか合わないのか自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、うんうんうんうん、薬草っていうの、
0: 薬湯みたいな、
1: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました、もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ、
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして、ね、一時それ使ってましたね、
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、近所にあると羨ましいよね、
1: 最高ですよね、
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、気持ちがリセットされ悪運や汚れが落ちた感じがするので、すがすがしい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です、
0: 保湿と紫外線は、
1: うん、そうだね、
0: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい。
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、うん、私も気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああうまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃って

0: てラーメン好き、やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるんだよね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー、ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: あ、そうか、お疲れ様。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。そうだよ、すごい、のび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネーム日後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ml の足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は 500ml のペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかして。
0: 確かに。デカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、
1: そう、
0: あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: で、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いな
0: って。それ子供を持ってる友達はみんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございま す。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということです
1: ね。そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて半

0: 年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいなあんずシロップ、
1: おいしそう。
0: おいしそう。梅シロップもあさみさん

0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使ってます。
1: あ、そうなんだ。
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に
1: 使ってます。それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる。
1: なるほどね。
0: うん、すごく気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、はい、じゃあ浅見さんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンと、キューンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時、ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね。
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど。
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、
1: 今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、いいって言いますしね、
1: は
0: い、
1: そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの甚だしい時にはニンニク注射。
0: 疲れ甚だしいってすごいよね。
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五蔵六さんはね、表現が面白い。
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、欲するんですよね。
1: わかる、あんこ欲する時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよな、
1: わかる、
0: みたいな。
1: そうなのよ。
0: そう、あるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくても、ベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようで、とても楽しく最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒し、うん、はい、私の救世主になれてれば
1: 嬉しいな、
0: ね、嬉しいな。
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、なんかあったなって感じてください皆さん。あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう。
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、ね、いろいろあるんで、はいはい、
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52 兄さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセイブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、うん、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。
1: え、
0: ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。え、だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わりますけど、彼らはやることなすことほぼ初めてなので楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね。
0: 今

0: となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: 普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、
0: うん、
1: ね、その農業体験とかっていうの
0: は、そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん。
1: なんか名前、あのラジオネームは素敵ですね。
0: かわいい。とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに。
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょう ね、
0: そうだよね、
1: きっとね、
0: うんうん、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: すごい、やっぱね、規模が違って。
0: いや、本当に。
1: 優雅に泳いでる。あんな大きいのが。
0: ね。
1: 優雅に泳いでて。
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に。
1: そうなの。
0: 改めて感じました。
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん。一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった。
0: ね。
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないです ね、
1: ね、
0: いろんな地域でね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七井ロールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなる、なるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで。いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ねえ、
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、
0: あ、
1: じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、うん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって言ったら、いいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方
1: おいしいもの、
0: おいしいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: あ、ほんと、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: おいしい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、
1: そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、舌がね、私
1: いやそんなことないよ、そんなことないと思う、うんうん、あとあの抹茶も好きですけど ね
0: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、うん、そうですよね、はい、疲れ癒されます。さあまだまだ今日のテーマ疲れた時の救世

フェッシュであなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズで Everybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時ごろスタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円。

0: 980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会、

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日のね、東京半蔵門、すっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなんだよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったという
1: か、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん。でも、ね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでも、ね、解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里というね、うんうん、お
0: 風呂、いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでもね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです、
0: うん、あんまりね、検索というか、その幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、う
1: ん、私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: う
1: ん、
0: ね、結構いいなと思いましたね、
1: はい、
0: あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩り、
1: 潮干狩りね、今どうしたと思って、
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね、潮干狩り逆になっちゃいましたねもうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい、
0: そう、ヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして、
1: 噛めって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね
0: ー。ということでちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもね、ゴールデンウィーク、旅行にイベント、そして家族サービスなどなど、全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど、正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは、疲れた時の救済

0: 酒テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない。
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから。
1: そうなの、やだ本当。
0: なんてこともありますよね、はい。まあ、そんな時の救世主、冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう。
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、こう特定のね、うん、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、うん。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね、結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。
0: そうで、ほんと無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもあります。だいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね。
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん。まあ、などなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです。はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、はい。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね、ハサミ
0: さん。そうかな、取ってる人すごい大
1: 変。あれあれ、
0: ものすごい取ってる人いたの。この人に全部取られたのかなっていうぐらい撮ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね。でも掘らないと分かんないからね。
0: なんかこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、ね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて、先ほどね、ほらアイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、ハーゲンダッツ
0: のアイスね。だってアイスの日なんですね。
1: 5月9日。
0: そうなんだね、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場バーハイ道場か、
1: バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、
1: 小豆まんじゅうね、
0: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります。毎晩食べてんですか。
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
0: いや、小豆まんじゅう一時ハマったことある。ちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
1: そうぷくっとした
0: ね。そうだよね、
1: はい、棒アイスなんだけど、
0: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
1: そうう
0: っかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、
1: 気をつけないとね。
0: そうだよね、でも確かにあれは美味しい。
1: 美味しい。
0: 小豆ってでもあれと、もう一個あれか、
1: 小豆バーね。
0: バーね、そうだ。
1: そう
0: あんまないんだよね、小豆シリーズってね。
1: 確かに
0: 考えてみたら、ね、
1: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもんね。
0: そうだよね、そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時に染みるんですよね
1: やっぱり、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうん
0: で、ね、いっちゃうよね、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあ、そしてこちらはですね、ラジオネームルンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
1: はい、
0: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに聞きます、
1: うん、
0: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね、あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
1: そうです ね、
0: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
1: 本当に最強、
0: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れ行く雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕ですということで、これが疲れた時の救世主、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね。
1: うん、本当にな
0: んかこう頭の中を整理するというか、
1: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、
0: ね、
1: 新緑の青と、
0: そうだよ、
1: ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、あー気持ちいいなーなんて。
0: そうね、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー、彼女のサックス作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックパートでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください。音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね、一部地域除いてだと思うんですが、土曜日の9時半ぐらいかな、から小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックバードで
0: ね、同じ土曜チーム、
1: そうだね
0: という勝手にね、
1: 生ではないかもしれませんが、
0: そうですね、嬉しいと思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
0: ね、サックスもいいよね、
1: いい音がやっぱりね、
0: そうピアノも好きなんですけど、サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
1: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
0: 人気だよねサックスってね、とても、なんかジャズとかさ夜とかに聴いたらさ、でもそう、私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
1: おお、おしゃれ。
0: 意外とね、
1: 意外とね
0: 集中できるんですよね、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな。
1: あるのかもしれないね、
0: 私の知り合いの方はクラシックを爆音で聞いて指揮者になったかのように AI 指揮するんですって

0: れじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
1: 阿部寛さんだね、
0: まさに、ね、
1: そうするとすごいリフレッシュできるらしい、ふわーってやるから。
0: 確かにね、
1: そうそうそうそう、気持ちいいんですって、うん、だからそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして、季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極める、カミスマ DJ の道、お送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、

0: ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
1: 機材の問題で、
0: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですね、なるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいります。はい。ということで今日の師匠どなたでしょうか。
1: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さん、はい、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
0: これは厳しい。これは厳しい。
1: ゴールデンウィーク明けに、
0: あ、これはすごい修行ですね。これはどんな修行だ。これは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。お、私が読むとね、
1: さすが神様。
0: はい、じゃあそれでは行きましょうか。お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高価客、超高価供供客、中高価供供客、超高価供供客、超高価供供客、中高価供供客、超高価供供客、あと1回ですか。超高価供供客、中高価供供客、超高価供供客。
1: 一個もさ、供客って言えてないのよ。供客なのずっと。
0: 無理です。どうしてだろうな。超高価供供客、
1: そう、
0: 中高価供供客、超高価供供客。供客って言えない。供客っていうか、
1: うん、
0: いやこれはね難しい
1: ね。
0: これさ、これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
1: すごいよね、うん、なかなか超高価供供客。どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
0: う
1: ん、
0: そう、これやっぱ置きに行っても
1: そうなのよ、
0: うん、そうなんですよね。だいぶだいぶこれスローに行ったんですけど。お気に入っても噛んでしまいました。
1: お気に入っても噛む。さすが神様。
0: すごいですね、この師匠のお題はすごい。
1: 素晴らしい。
0: これはなかなかの、インパクトでした。神戸の雄二師匠ありがとうございます。
1: 1ポイントでございます。1
0: ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいておりますか。
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください。
1: 結果
0: ただ必ず送りますから。
1: はい、
0: はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは神スマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっとほど遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘイレン、Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神スマのコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回ですかってすごい X で皆さん反応してくださって、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列、
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だったもん、ね、
0: そう大渋滞でしたね本当にこの中で防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニング。朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ。
1: パルケスパーニャにいるのかな。
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでやば T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです、うん、最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきましたやっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか、うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かって

0: てホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気ですここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか雇用主としては ね、 やっぱりね、
1: それはそうだ、うん、でもレギンスを連れしておいてよかったね、じゃあ
0: そうだねしもべがね
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうかこんなにさ、あのなんだろう、周りくどくパンツのゴムのことを ね
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱチャンマラさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ、
0: 本当に。でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
0: これね本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ねう
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うようにもう
1: 本当にあの高速バスでは無理です深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね本当に大島さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
1: うん、
0: そうお昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: 午後の仕事の
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね、うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で
1: 私は15分じゃ収まらず
0: えでもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみてあのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
1: いける
0: いけるいける
1: 本当、
0: うん、いけますよ。
1: 寝ちゃうんだよな
0: 本当
1: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私、ま
0: あ、
1: それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、
1: うん、
0: でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
1: そうね
0: 、うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘、少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数

0: ペース減ったんですね。
1: そうか、
0: そうまさに救世主
1: ね。
0: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはこう骨盤にあるというかね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
1: 本当に
0: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
0: ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべく、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うん、骨盤矯正をしてるんですけど、
0: そうね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数え切れません。クイーンのライブには武道館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
1: すごい
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる、この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るとね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとねクイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン、 You're my best friend.

0: もっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございますさあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなのでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まであと17分ぐらいですか細かく言うとね、はい、門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい
0: はい、何かあったと、
1: ね、もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させて

0: いただくかもしれません。 YouTuber なちょっとななんていう方はぜひね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校、でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって、評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね。これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。でサボってみてわかることもあるんですよね。でそれはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋典子

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ローキティ展岡山県立美術館で開催中。世代を超えて愛されるハローキティの魅力がぎゅっと詰まった展覧会。さらに5月の土日祝日は RSK にサンリオカフェワゴンも登場。かわいいスイーツやグッズも楽しめます。ハローキティ展は5月10日まで。この機会をお見逃しなく。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあゴールデンウィークが終わりまして、
1: はい、
0: まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
1: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういうそういう言葉もね。
0: だからぜひねラジオで元気を届けてあげたいですね。という
1: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
0: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っ只中というか、
1: うん、
0: 始まったとこなんですよね今ね、
1: はい。
0: これすごいねゴールデンウィークの威力、
1: うん、
0: 今日ねまあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
1: はい、
0: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、あの雑談するんですよ、
1: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
0: 全部閉まってたんですよこの辺の喫茶店
1: まあまあしゃあないビジネス街というかね、
0: びっくりしたよね、うん、
1: はい、
0: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのね、あの、まあ、要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言ってきたら、
1: うん、
0: 電気半分消えてんだよ
1: 節電なんでしょうね、
0: あのビル自体がですよ、
1: うん、
0: え今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきてでも今このスタジオのこのフロアで稼働してるの我々だけですよねなんか、はい、
1: 本当にね、
0: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね。
1: 思う存分大きい声で喋らせていただきます、
0: はい。ちなみに、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
1: ジャンさん、はい、
0: はじめまして。4月より子どもの習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
1: うん、
0: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
1: 嬉しい。
0: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思っています。
1: うん、
0: 子供たちが楽しめてしかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
0: いいね、
1: う
0: ん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、
1: うん、
0: あのすごい印象に残ってるけどさ、
1: はい、
0: よく考えたらあの大人になってから潮干狩りしてないから、
1: うん、
0: あの、うん、潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってるのかな気持ちに、
1: うん、
0: で結構行ってました潮干狩り。
1: いや潮干狩りそんなあの行った記憶ないかもしれないですけどね、なんかまあや、なんかね、捏造されてるのか分かんないですけど、なんかね、あのやっぱあのなんてフォークみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
0: あの悪魔が持ってるやつの小さいやつね。
1: そうそうそうそう、それでこうグッてやってでね、シジミとか取れたらいいなみたいな記憶はあるんですけどね、どこの浜辺でとかは覚えてないですね。
0: あ、まあまあまあ、そっか、うん、なんとなくの記憶ね。
1: ね、ちっちゃいバケツ持ってね、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
0: うん、はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
1: 芋掘りとかね、楽しいですもんね、そういう、うん、
0: やっぱあの原始的なことなんじゃない、うん、食べ物をこの、掴んだっていうね、
1: 確かに
0: あの喜びがあるのかもしれない、
1: サバイバルなね、
0: うん、いい思い出になってるといいですね、
1: はい。
0: まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。

0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
1: ホテルのよくあるチェックイン。
2: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど、あれ今令和何年だっけ。7年8年、どっちだ。うわ、自宅の住所、引っ越したばっかで覚えてないよ。
1: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか。ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
2: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動。
1: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
4: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
2: おお、
5: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
4: 部長、次の出張私に行かせてください。
2: いや、俺が行きます。
5: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
6: 京太の
0: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
6: 京太です。
0: さあ、おせつと京太全国ツアー2026が始まっております。
6: はい、
0: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
6: あ、紹介させていただきます。
0: 早いなあ。はい、
6: あゆかわさんからです。
0: あ、出ました、あゆかわさん。
6: おせつくん、京太くん、こんにちは。
0: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の。はい、
6: 今年も全国ツアー始まりましたね。
0: はい、
6: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
0: ありがとうございます。
6: 2日連続でね来ていただいて、漫才、コント加えて寸劇と盛りだくさん、うん、それぞれがおせつと京太の良さが出ていたと思います。
0: はい、
6: 山形での初日音声トラブルに見舞われましたが、うん、直後におせつくんのアクシデントのインパクトが凄まじく、
0: はいはい、
6: 心配しましたが怪我をせずに何よりでした。
0: はい、
6: この友人はまるでスタンハンセンのラリアットでも受けたかのようなダウンと心配していましたが、まあ、過去例えが古いですが、
0: はいはい、
6: 開催各地のルートインホテルズと合わせてまた見に行くのを楽しみにしていますと。
0: はい、ありがとうございます。
6: 何があったかをねちゃんと説明しないと、
0: はい、
6: ね、これ今お聞きいただいた方何が起きたんだという。
0: そうですね、ですね、はい、ちょっと舞台が高くなってまして、
6: うん、
0: でコントをやるからということで、山形の会場さんが僕らのコント用に階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね。はい、舞台広く使えるようにということで、
6: うん、
0: でその分このなんていうんですかね、階段の段数が少なくなってたので、
6: はい、
0: いきなりこう低くなってるんですよ。で要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が。うん、でそこで私が頭を強打しまして、
6: うん、
0: どれぐらいの強打だったかというと、後ろに吹っ飛んで尻もちつくぐらいですね。
6: いや本当にゴーンって、はい、音会場中に響きましたもん。
0: はい、一番後ろの人もすごい音がしたって後で言われたんで、
6: うん、
0: もうヒャーみたいなね。
6: いや悲鳴上がってましたよね。
0: うん、
6: 本当に
0: そうですね。だからスタンハンセンの本当にラリアットのような多分後ろに吹っ飛んだんですよ。
6: はい、
0: もうそうなんですよ。みんながそのインパクトがありすぎて、うん、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、
6: はい、
0: そんなことより頭ってなったんですよね。
6: うん、
0: はい、
6: なかなか見ないですからね、うん、そんな。
0: いや僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって。
6: あ、うん、相当痛かったでしょだって。
0: あ、いやでもね、一瞬やったね痛みは。
6: うん、
0: アドレナリン出るのかなやっぱああいう時って。
6: まあ、後日ね、うん、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
0: あ、病院行きました。さすがになんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、
6: はい、
0: でレントゲンと CT とちゃんと取って、
6: はい、
0: はい、異常なしということで、
6: うん、
0: はい、労災こそおりませんでしたが行ってきました。ありがとうございます。
6: はい、こんなことねあれですけど、はい、生でお送りしておりますからね。
0: 生でお送りしてすごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
6: そうね、
0: どうでした、山形そして宮城の公演。
6: やっぱね、つなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、楽しいですよね。
0: は
6: い、
0: うんうんうん、
6: どちらの箱も、なんかその地域にこう根付いたというか、
0: そうね。
6: 演芸場なんですよね。うん、本当にもう、50人でパ

0: アンパンぐらいの劇場で
1: 50入るかな、うんうん
0: ね、花座さんが50かな、うん、花座は違うかさ40ぐらいかな、うんうん、で話し声さんが50人ぐらいでっていう、うん、なんかそこでねちょっとアットホームに、ね、でまた、去年に引き続きなんでね、うん、そのあまた今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
1: いや嬉しいですよ、うん、なんかね本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、うん、いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという、ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした。
0: ロールキャベツね、うん、これラジオで喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけどちょっとね、うん、時間がなくて移動で、
1: はいはいはい、
0: いただけてないんですよね。
1: 今回でもまたそばは食べましたよ私、仙台でね、
0: うん、ああ、
1: はい、
0: 有名な
1: 神田、ここにもねお便りいただいてました
0: けど、そばの神田さん、
1: そば、うん、の神田さん行きましてね、うん、なかなかこのなんだろうゆっくり食べれないのがちょっとね残念ですけど、うん、移動がねやっぱ2日連続だとそれも次の県に移動しないとダメなわけですから、
0: はい、
1: ちなみにですね、本日13時30分からは滋賀大津公演が始まります。
0: あ、そうだ。
1: そして明日はですね山口宇部公演でございますんで、
0: はい、
1: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
0: 間に合いますんでね皆さん。
1: ちなみにシェー太郎さんからも、お便りいただいております。
0: ありがとうございます。
1: おせつ京太さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 全国ツアー山口宇部に行く予定です。お、明日じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: 常宗さんの切り絵とのコラボを楽しみにしております、うん、お二人がもしかしたら切り絵に挑戦するのではと少し期待しています。
0: いやいやいや、もうあんな簡単なもんではないですからね。
1: 紙切りですね、うん、一回それこそ常宗さんに紙切りね教室みたいな感じで教えてもらいましたね、はい、犬を切ってごらんということで、うん、はい、見たことのない生物が切り出されましたんで、
0: ね、難しいんですよね。
1: やっぱり難しいですね、まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
0: あれね、あれ簡単にやってますけど2つのこと一緒にするのも僕あれ相当すごいなと思って、喋ってるエピソードトークしながら、うん、手は別のことでやってるわけじゃないですか、
1: うん
0: うん、あれ切るだけでも難しいのに、うん、ちゃんと面白い話してるっていうのがすごいなと思って。あ、
1: それはそうよね、うん、しかもなんか絵を頭の中で描けないとダメだもんね、
0: はい、
1: 絵を描いてその形に切っていくわけだから、うん、より難しいというか繊細な作業だよねあれね、うん、でもこの前あれでしたよね、紙切りの翔太郎師匠ですか、はい、漫才協会の
0: シェー太郎じゃなくて翔太郎師匠ね、
1: はい、ややこしいですけど、
0: はい、師匠がね漫才協会の先輩で、はい、
1: これシェー太郎さんって翔太郎師匠じゃないですか。
0: いやいや違いますよ。
1: 違いますよね、
0: はい、
1: ね、紙切りの翔太郎師匠がですね紙を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
0: いやいやいや、もうね
1: ありましたね、はい、
0: それはここでおしゃべりになられる、は
1: い、やればだってざわつきましたもん。
0: いやだからね、はい、それよくないと思うけど僕は喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、
1: 漫談でやりたかったんでしょうね、
0: うん
1: うんうん、いやあかんがな。
0: みんな期待してますよ翔太郎師匠っていう ね、
1: まあでもねレア回だったと思う。
0: そうですね、うん、珍しい回でしたね、
1: はい、まあ、私たちが漫才せずに髪切ってたらクレームにはなるでしょうから。はい、ありがとうございます、
0: はい、続いてツアーの感想以外のメールもご紹介させていただきます、はい、
1: もしかして届きました？
0: 先日からねいろいろ募集していたんですが、はい、おせつさんが募集していた、
1: はい、
0: ハンガーをかけた上着を着ちゃった人のメール。
1: そう、ハンガーをつけたまま上着を着てしまったことが私があったんですけど、そんな人他にいないんですかって聞いてたんですよ、うん、わあ来た、
0: 届いてます、
1: ありがとうございます、
0: 届いてます、
1: 届きました。
0: ラジオネームゆたさん、
1: ゆたさんありがとうございます。
0: おせつさん京都さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日のラジオを聞いて、
1: はい、
0: 私もハンガーをつけたままジャケットを着たことを思い出しました。
1: ありがとうございます。
0: 仲間がいて嬉しいです。
1: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
0: いいえ、さて全国ツアー仙台行きましたが、はい、今年も楽しかったです。
1: おお、ハンガーの話それだけ、
0: ありがとうございます。
1: ハンガーの話一応
0: 来年も楽しみにしていますね。
1: 仙台の話、
0: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
1: まあまあ、はい、
0: いやすごい、
1: ありがとうございます、はい、お越しいただいたという情報に、うん、私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってるということですね、う
0: ん、でこれ怪しいな、
1: うん、
0: いやこれはその、うん、まあかけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、うん、そのまま来ちゃったんです、うん、私もはははぐらいの感じやな、この後半のエピソードがないところを見ると。
1: 本当ですか、うん、会社まで行ったんじゃないですかね。
0: ちゃんと10分ぐらい歩きました。
1: どうなんだろう、うん、あ、意外と、でもいる人いるんや。
0: まあ一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たくさんのお便り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいているそうです。
2: は
1: い。また改めて、はい。ご紹介したいと思います。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところ、 のエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
1: いろいろ募集してるな。

0: メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
1: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ
0: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
1: いや
0: なんか、ね、
1: とんでもない量です
0: から、まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、こう基本はコーナーめがけて
1: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん、はい、それではここで1曲お届けしましょう。桑田佳祐

0: お届けしたのは桑田佳祐で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うんはい、もう寄席はね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱり嬉しいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄席は頑張ってますみんなで。
1: いやいや、もちろんもちろん、
0: もっと流行ってほしい、もっと
1: 流行って
0: ほしい、
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、うん、もうどんどんね鬼滅の刃ばりにねどんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう。全国ローカルチェーンサミット。ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます、
1: はい。
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから、
1: あ、すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか。ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです。おせつと京太の皆さんこんにちはんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちはんこそば、
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです、うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: ああ、いいですね。
0: それはどこだと思いますか。
1: いやむずいなクイズいやいやいやいや、どうぞお願いします、はい、
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島、
0: 鹿児島の、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい、20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: ど旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした、
1: はい。
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央

0: 前店に行ったのでした、
1: はい、
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭みもなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくほろほろととろけてうまみが後を引く、一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますがここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまいお土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入、お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います、とっても美味しいことが分かったので友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おーすごい、
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという、
1: うわいいなー鹿児島、
0: このねオボンガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね、
1: はい、で豚骨ねやっぱ九州豚骨ねやっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかねカツオも入ってるっていうことも、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ鹿児島ねやっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: あの私それこそあれですよ鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒にあのユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん、
0: でも、彼の家の実家がね、かつお節屋さん有名な。
1: ああ、そっか。
0: だからかつお節はすごい美味しいんやなっていうイメージあったんで。
1: うん、そういう旨味もまた入ってるという。
0: それがギュッと凝縮されてるわけです
1: から。食べてみたい。
0: 食べてみたいけど、鹿児島なかなかね、行く機会ないもんね。行きたいよね。
1: ツアーね、まだ行けてないですからね、鹿児島我々も。
0: 行きたいね、これは。本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか。
1: いい情報、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあそして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさんありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなーの量ですが、
0: そうですね、
1: おしゃれな。このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。
0: ほう、
1: いろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけじゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
0: お群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ、
1: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
0: へ、
1: うん、
0: なんか
1: そんな中でもっていうことですよね。大盛り文化ですよね群馬は。
0: ほうほうほうほう、
1: そんな中でもこう言われるってことはシャンゴさん、うわとんかつが乗った。
0: とんかつとパスタ一緒にしてんの？
1: ミートソーススパゲッティみたいな、ある。
0: やんちゃですね。
1: 美味しそう。
0: え、これ群馬の方って結構食べるのかしら、そしたら。
1: 食べる人多いみたいですよね、やっぱり。県民性。
0: 大盛り的な。
1: うん。
0: ほ
1: ん
0: と。
1: うん。
0: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか。
1: いやいやいやいや、うちの妻もよう食べますけど、うん、その、橋爪さんとかね、それこそこじらせハスキーの。
0: でも橋爪さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどな。
1: いやいやいやいや、もうあの人は食べますよ。
0: そんなイメージある？
1: いや群馬マジで大食いの、これはでも結構その県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ。
0: 本当？
1: うん。
0: あどうなんやろ。
1: じゃあ私は小食ですっていう人、うん、
0: 群馬県民で。
1: いやいや
0: 私は小食ですって人、お便り募集してますね。
1: いやいや、それよりはちゃんと私ってしっかり食べてますっていう大食いですの方がいいわ。
0: じゃあもう群馬県民の方に、
1: うん、
0: 送ってください、
1: うん、
0: 周りに大食いの人が多いのか、
1: うん、
0: どうなのかを。
1: じゃあお店のベースが多いと思う、
0: うん、
1: お店のその量が多い。
0: それは何なの？食べる人が多いのか、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
1: うん、
0: これどっちなんですかね。
1: それ両方でしょ、そりゃ。
0: そうなんかな、うん、いやこれちょっと答え知りたいな群馬。
2: はい、見ていただいたのが L サイズ、あ M サイズだそうで、
1: はい、
2: この上に L と LL があるという。
0: 洋服みたいに、
2: うん、
0: LL もあるんだ。
2: めちゃくちゃ
1: 食う。やっぱそうですよね、群馬の人めちゃくちゃ。
0: あ、そんなイメージなかったな。
1: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時、ちょっと食べた量、その普通の波頼んで、
0: うん、
1: 結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ。まあ、そもそもね、とんかつ乗っけてきたりとか、ボリューム満点ですもんね。
0: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな。私は多い方が嬉しいからな、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう終わりですか？もう終わりですって。もう終わりですよ。
1: そう、群馬の人が食べるっていうことだけで、
0: はい、
1: ちょっと揉めてしまって。いや、すいません。
0: 群馬の人が大食いかどうかで。すいません。はい、今回はここでお時間となってしまいました。我々とリスナーの皆さんがつながっていくためにも引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております。以上、全国ローカルチェーンサミットでした。
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。では早速紹介させていただきましょう、
0: はい、
1: ラジオネームルート

0: のしもべさんからです。
1: 出た出た、ルートのしもべさん、最近の送ってくれますね。
0: 先日は初めてメールを読んでくださりありがとうございました。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
0: 新学期になり聞くだけリスナーを卒業し、さまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました。
1: あらすごいじゃない。
0: すごい、これをきっかけにハガキ職人への道が、
1: ね、しかもルートンのしもべさん同じラジオネームなんですかね、だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、ね、この番組から生まれた、
0: このラジオネーム続けてください。ぜひ
1: 続けてください。ぜひ、はい。
0: さて以前に、他の方が紹介されていた、はい、公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、私も同じだと感じました、私はさらに極めつけで、
1: よし言ってください、
0: いきます、ドリンクコイン迷った末に、使えずたまりがちというあるあるかもしれません。
1: なるほどね。
0: 財布の中に何枚か溜まっていき、次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うと、なんか優越感に浸れます。
1: そんなことあんねや。
0: 貯めますかね、ドリンクコインまで。
1: これは珍しいんじゃないですか。
0: 判定は
1: 珍しい、珍しいですね。その場で言ってください。コイン減りますから。
0: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
1: その持ち帰られる想定したら多分あのコインの数合わなくなってくるんで。
0: そうですね。
1: これはたくさんね言ってくださってるってことなんですよね。
0: ちゃんとね複数本買って帰られてるということですね。
1: いやすごいですね。もうまだありましたか、こんなあるあるが。ありがとうございます。今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録します。その動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい、当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいって

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。ツアーが終わりましてですね、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフェニでラウドおじいちゃん。

0: 送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、かっこ私はとりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつも、だからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にありえると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりだったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。でなんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。でそこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだとそのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと何パンク寄りの曲でもうライブで盛り上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって、これはなんかもうサーキットとかも、いろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください。ナードマグネットでミックステープ。
1: Yeah,

のスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズ様スリスリクラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう、全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。この間ミコさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけど、ね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとミコさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、ミコさんと山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、E ポップのバンドだったんですね。で、その後、ソロでやってたプロジェクトがシーズサマーっていう、やつで、なんか最近、ちょ、周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、私はフェノタスから入って、シーズサマーも、こう見ては行ったんですけど、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこう、なんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんか、ファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう、私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在。で、ミコさんの方も、フォローして見てくれてて、ちょっとブランドの、

スリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちの、PR とかで、こう、お世話になったりとかして、だから、ね、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で。もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかその、ミコさんの、その、ポッドキャストは、こう、お部屋で、間接照明でやるんで、ボソボソ、ボソボソっていう、なんていうの、はい、こんばんは、みたいな感じでやるんですよ。で、私も、あ、こんばんは、上にです、みたいな感じでやるべきだったんですよけど、私がもう、駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋り倒しすぎて、え、もうだからさ、みたいな感じになってて、いつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に、こんなに会ったことない、ほぼ会ったことない、初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングで、オフラインで、現実でお会いできてよかったなと思っております。はい。本当にね、可愛い声の方で、めっちゃセンスが良くて、あと、なんだろうな、私にないタイプの、なんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それでは、そのミコさんの、ソロの活動の、シーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーで、とびきりのおしゃれして別れ話を。

ウフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲 I'm So Sorry を聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の長野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど

0: 楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

あの頃青春グラフィティ。暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日京都登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカード

ードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんか母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今ネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれません。

風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのぐらではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清隆&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでほっとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてん。これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱねニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静静

静岡市の山奥の大沢というところの奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね、やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまってよく行けないなと思うのは、仕事でねデリグラなんかで地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみませんコンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、なんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんか美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと二人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもグラ族の、ね、皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモの手料理とユミモの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで1曲お送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとかゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ。昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ。ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのマイミンのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分というのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカス

してしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない。唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうなとか、自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうなん、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯志の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯志さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

ギターもねステレオね生まれてこの方寝たことねちっさもね集いもね全くわけもな俺一人ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月1になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初はサンゲンジャーのスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもね、あったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聞くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはあのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね、申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこう、なんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをね、ご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあ、ラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね、皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって、何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながら、もうドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがないこれは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時、麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビール

もチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠。ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、

なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替わるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聴くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはねいい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさラジオが聞いて録音してさっていうと大体プレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね。ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でも部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワーステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの広報曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ユージさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 8018京都山地屋まで。

0: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感

感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたというお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない。結構ね、貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしに粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね、塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューをしたオメトラ、3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね、
1: うん、そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで
0: 、はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って
1: そうです ね、発表したくなるのかもしれないです冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家として ね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね、
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイブライブってボーカリスト3人ね、はい、スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとかタイトル間違えたとか
1: って、そうそうそう、歌詞が、ね、インプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を、
1: いやいやいや、
0: 拝見
1: こんな私でも緊張しますね、はい、
0: 最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という、
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか、
1: 横浜と大阪で、
0: うんね、大阪 NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: そうですよ ね、
0: ねえ、
1: どっからシティポップか分かんないような、
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: 皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、うん、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや
1: 違う違う、うん、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこ
1: う、
0: くくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、うん、
0: はいはい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
1: 正
0: 光さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、など
1: など同じ時代をね、それぞれ皆さん、頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、
0: はいはい、
1: 杉山清隆くん と、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、
0: はいはい、
1: 他のライブでは初めてですよ、
0: ね、はい、そうなんですね、はい、
1: で悲しみがいっぱいを、
0: はいはい、
1: 彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったん
0: で。そうですか。周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、
1: はい、そうですね、
0: 杉
1: 山さんで曲、あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、
0: はいはい、
1: もう無理くり上げて
0: そうですか。
1: そこに僕がハモるという形を、
0: じゃあファンの方にとっては最高の、
1: まあ、
0: なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた哲司さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、うん、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000 千曲を超えている感じですよね。まあヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
1: はい、
0: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、はい、私は世代で、ああ、はい、もうオメドラはもうね皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間。
1: そうですよ、短かったんですよね。
0: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
1: は
0: い、
1: あの止めましたけど一度は。
0: あの解散するのをやめようってことですね。
1: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
0: だった。そうなんですね。なんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
1: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですかパフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
0: そうですよね。だから哲司さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
1: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、はい、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じがあのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
0: いやだって結構な量産体制で。
1: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで追っかけながらやってましたね。
0: そう、活動期間およそ3年間の中で、うん、哲司さんは50曲中の27曲を担当されて、
1: ありがとうございます、
0: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした。はい、あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
1: いや全曲にありますけど、はい、あのそう

0: ものを求めて方向性みたいなものがまだつかめてなくて、はっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、最初のサマーサスペションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブルー、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあってって
0: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: まあ、真冬に作ったって感じ
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
0: やめて
1: いやでもオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうです
1: ね、最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はねドラムがなくなってしまいましたから、
1: そうですよね、
0: は
1: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
0: 行かれました、
1: 拝見しましたけど、はい、何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
0: そうですね、皆さん本当にその当時の一、はい、曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
1: なんか音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました。
0: それはね、うん、本当に見てて僕も客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
1: そうですよね、うん、一つの時代をね
0: 自分も帰っちゃうから、
1: あそっか、そう
0: 僕の場合はその苦しんだこと
1: 追われて追われ
0: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
1: なんか朝方までレコーディングですからなんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな哲司さんに、うん、やっぱりオメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、頃に帰って、別な考えが哲司さん的には、は
0: い、きつい思い出しかないっていう
1: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
0: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
1: いや変な話、当時よりまた
0: そうなの
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: なかなかいらっしゃらないですよ、進化して、はい、アップデートしてる感じが
0: 本当素晴らしいですね。
1: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
0: かもしれないですね、
1: ぜひ、うん、素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
0: はい、
1: これアルバムの紹介文にこれは単なるカラオケかいやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
0: それはね僕は考えたんですけど
1: ねそうなんですね、
0: 本当に、手前味噌になりますけど、yeah. なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
1: あえて、
0: はい、キャッチコピー
1: 言われる前に言っとこう、
0: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
1: はいはい、
0: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、
1: そうですね、なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
0: そうです、
1: ちょっとインスパイアされた、はい、
0: まあいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見たときに、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、はい、インストゥルメンタル

0: ルメンタリーするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱりあの先ほども申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
1: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います。それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那城さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
2: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
2: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
1: 屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっととこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清太&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さん、ただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聞いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ、嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは。
0: いや、本当です
1: ね。すっごい嬉しいです、ね。
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ。昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやー、でも本当にそうですよね。あの、普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、はい、だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聞くと、あ、これ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕がそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズ、この曲いいなと思ったらバトバカラックだったっていう。 あとディオヌバイク聴いてたら、はいはい、バトバカラック、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら、今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで、ね、嬉しいです。
0: ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: ああ、うわ、嬉しい。
0: もう世代ですね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています。
1: 嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしま
1: う。やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いや、この真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいですか。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたので、すぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お分
0: かりになります
1: か。はい、分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりましたね、
0: うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でした。先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたいと。
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、は
0: い、あ、そうですか、
1: はい、
0: あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、
1: そうなんですよね。
0: そこに哲司さん

0: その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますとした時に、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: はい、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう。
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。だからアニメ の, その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山君が歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は手塚さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよね、
1: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
0: うん、そうですよね。選曲とかっていうのはどんな風に、
1: はい、選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
0: あ、なるほど。時代でね、あのリリースされた順番ってことではなく
1: て、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、はい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
0: デビュー曲ですね。
1: でも最後だけは、はい、やっぱりあの、二人の夏物語を、うんうん、その前のパラトニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
0: そうなんです。
1: あとはもうほとんど時系列。
0: へえ、はい、面白いですね。それもね、
1: 面白かった。
0: 新しい発見って感じですね。
1: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
0: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
1: 本当嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、はい、その後に もう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清隆バージョンを聞きたくなるっていう。
0: あ、でも気持ちわかります、
1: うん、そのループがずっとあるような感じ。
0: 私も今回音源聞かせていただいて、うん、1曲聞くごとに、うん、あのオリジナルももう一回聞いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよね。
1: だからインストルメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詞とか、うんうん、あの杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストルメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人はまあ別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
0: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々であの聞いたんですけれども、
1: カラオケかみたいな、
0: うん、いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
1: あ、やっぱり
0: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、

0: っきもちらっとね申し上げたサックスが歌ってる。
1: あ、そうなんですよね。
0: ね、
1: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずいやまずいまずいガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、ミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいってこの書いてあるメロディーを本当に忠実にやらないでっていうことで言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、よかったですね。
0: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それぞれ参加されています。
1: ディメンジョンのね、松崎君は、はい、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、トップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでいくっていう、はい、その思わぬこうなんてアンサンブル、
0: そうですね、
1: そういうものが生まれたっていうこともこうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じました ね。
0: だから、ボーカル歌詞がないのではなくてまた全然違う作品、そして音楽って面白いなっていうの、
1: 面白いですね。
0: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 私ねこの間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、なんか選ばなくて、
1: あ、なるほど、分かる、僕も映画音楽ですよ。
0: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう
1: 洋楽ですよね。
0: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、
1: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、い
0: や本当にそうだと思います。だから、うん、色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね、日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
1: そうなんです
0: ね、あ、この人危険な声に走って指を外したいなとかね、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、うん、なんかね新しい
1: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
0: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
0: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまた入門編として
1: そうですね、
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、はい、インストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80% 90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
0: いや妙理に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、改めて音楽の、ね、楽しさ醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい。先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、はいは
0: い、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、その頃いらっしゃっていただいたんです、
0: は
1: い、
0: あ、もう素晴らしかった、
1: はい、頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、杉山さんもいらしたかな。
1: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間は松本伊代さんに、
0: あ、そうですよね、
1: 参加してもらった
0: 去年の8月、
1: あ、そうですね、
0: 夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さん

0: のお作りになった楽曲をもう本当にね、あの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります。はい、ファーストショーは開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場ですね。
1: ちょっとおしゃれでね、
0: おしゃれな感じで、
1: うん、いい感じですね。
0: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のインストアルバムの楽曲も
1: やります、
0: 演奏されるということで、はい、
1: そうなんです。
0: はい、
1: 難しいですけど
0: また新たな挑戦、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、は
1: い、そうなんですね、はい、もう5年ぐらい前に、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、
0: はい、
1: まあ、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで、今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんです。
0: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください。はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやり取り楽しみです。前回のエモン掛けに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、あの3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
1: を、うん、
0: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト、林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルありのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、影文。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast Let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドをお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、

平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたしますということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

稲垣純一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方

0: ですよね。さて、続いては松井五郎さんからのお声です。
1: あ、こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、また何かご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム私が帰る場所。

0: 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間ひろこさん、ひろこの音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこgmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。

0: FM 高松をお聞きの皆様、こんにちは。オープニング曲は松任谷由実の春よ来いをお聞きいただいております。この番組はこれからの人生をどう生きるかをテーマに、一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお送りいたします。人生100年時代、少し先の自分、そして未来の自分のために今できることを一緒に考えていく時間です。本日はゲストに司法書士の橋本大輔さんをお迎えしています。橋本さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それでは最初に簡単に自己紹介をお願いします、はい。
1: 高松市内、錦町で司法書士事務所を やらせていただいてます橋本と申します。事務所の名前はアイリス国際司法書士行政書士事務所でございます。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、橋本さん、このアイリスという名前をつけたのには理由があったんですよね。
1: はい、あります、はい。電話帳で調べたら上の方に出てくるんですけど、今もう電話帳がなくなったんですけど、もともとはだから花言葉をちょっと想定してて、はい、で、信頼だとか友情っていう意味合いのアイリスっていう花の、花言葉をベースに、事務所の名前にしました。
0: なんかロマンチックです信頼ですね、
1: はい、
0: まあ、司法書士の、ね、先生には本当に必要な信頼ですね。
1: そうですね、
0: はい、はい。ではこの司法書士というキーワードですけれども、このお仕事、皆さんね、聞いた方はなんとなくね聞いたことはあると思うんですけど、実際ね関わらなければ一体どんなことをしているのか、ご存じない方も多くいらっしゃると思うので、まずですね、どういったお仕事なのかということをご紹介いただけますか。
1: はい、はい。まあ、司法書士、なかなかね行政書士さんと同じような感じで言われる方多いんですけど、うん、司法書士っていうのは司法の書士、
0: はい、
1: 司法っていうのは裁判所、
0: うん、
1: で書士は書類を作る人っていうことで、裁判所に提出する書類を作る人ということで司法書士っていう意味合いです。
0: そうだったんですね、はい、なるほど、裁判所になんですね、
1: はい。
0: で、その裁判所に提出する、書類なんですけど、
1: はい、
0: どういったものがあるんですか。
1: まあ、相続関係でいうと相続放棄ですとか、
0: はい、
1: あとは、まあ、実際の訴状ですよね、
0: はい、
1: 訴状なんかを書いてくれ。ただ裁判には参加はできないので、
0: はい
1: はい、書類を作成するだけが仕事ですね、
0: うん。あ、そうなんですね、はい、なかなか、ね、難しそうなお仕事ですよね、
1: はい。
0: この司法書士は国家資格ですよね。
1: そうです、はい。
0: ちなみに橋本さんはいつから司法書士はされてるんですか。
1: 私は今55歳で、52歳から司法書士やってます。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: じゃあ3年目ですね。
1: 3年目です、はい、
0: はい。じゃあそれまではどういったことされてたんですか。
1: まあ、いろんなとこ行ってたんですけど、留学して、
0: お、
1: ネットワークのエンジニアだとか、あとそれ終わってからこっち帰ってからは金融機関のシステムの要員だったり、
0: はい、
1: あと介護施設の施設長だったりとか、いろいろ歴任しました。
0: あ、じゃあそのね、はい、パソコンとかも得意なんですね。
1: そうい
0: うデジタルもするし、
1: はい、
0: 介護施設のね施設長って、
1: はい、
0: それとソフト面もね、
1: はい、
0: されてたっていう。
1: あ、はい、
0: 何でもできるんですね、
1: うん、はい、一応
0: そうですか、
1: はい。
0: で今ね3年目で、
1: はいはい、
0: 司法書士に、どうしてなろうと思われたんですか。
1: やっぱり介護施設で、お年寄り、まあ、身の回りの世話しかできないんですよ我々、
0: はい。
1: でやっぱり一歩踏み込んで、
0: うん、

0: 亡くなってから家族のそのご家族のその手続きの代行とかっていうのはできないんですよ、はい、なのでそういったものもトータルで身の回りの世話は、まあ、まあ司法書士はできないんですけど、その亡くなった後相続の手続きなんかを、はい、まあやっていくっていう、うん、仕事をやりたくて、こちらの世界の方に、
1: あ、はい、そうなんですね。じゃあ施設長という仕事をしていなければ、
0: はい、
1: 司法書士っていうこともあまりあの次の仕事の選択肢にはなってなかったかもしれないってことですか、うん、
0: 多分なってなかったと思いますね。
1: そうなんですね、はい、なるほど、でもねそういう方があの司法書士の、ね、先生になってくださったら相続とかね、
0: はい、
1: あの相談しやすいですよね、施設
0: 長で ね、 そうですよね、
1: 高齢者の方と一緒にいつもいらっしゃったっていうんであればね、
0: はい、現場知ってますからね、
1: そうですね、はい、あのね、私どもはね高齢者 の、 あの生活支援のサポートをしておりますので、やはりこうねお付き合いが長くなるとだんだんとその相続のこともね、うん、あのどうしようかって思ってるとかいう話はねよく聞くんですが、
0: はい、
1: 最近橋本さんのところの事務所では、
0: はい、
1: どういったあのこういうあの、ね、相続とかっていうのがやっぱり数って多くなってるんですか？
0: もう増えてます ね、 ね、で、うん、やっぱり2024年の相続登記義務化が大きく影響してて、はい、相続はしたものの、ね、はい、この土地どなしたらいいんやろっていう相談が多いですね、
1: うん、今おっしゃったあの相続登記の義務化っていうことですけど、はい、これあの、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、教えていただけますか？
0: 2024年の4月1日に、
1: はい、
0: 法律が変わりまして、うん、相続登記って今まで義務じゃなかったんですけど、うん、義務化されてしまいました、はい、で猶予期間が3年間あって、うん、その2024年の4月1日前は、その日から4月1日から、はい、2024年の4月1日から3年間、はい、猶予期間、
1: はい、
0: でその後の相続はそこから3年間っていう猶予期間で、もし越してしまうと通知が来るんですよ、法務局から、でそのまま相続登記を放置していると、過料っていう10万、最大10万以下の罰金じゃなくてね過料ですよね、
1: はい、
0: 過料がかかります。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあ今まではもう特にねよくあの代々ね土地なんかこう引き継がれるじゃないですか、はい、まあ、そのまま何もせずに放置というよりもそのまましている方って多かったんですよね、
0: まあ、価値のないもんだったら、もう曽祖父の代の名前のままとかありますね、
1: そうですよね、うん、もう何もいらってなくてずっと空き家になってたりね、
0: はい、
1: 空き地になってたりっていうところって多いですよね、
0: はい、
1: それがね、で、その義務化になってその登記の仕事っていうのがやっぱり随分増えましたか？
0: 登記の仕事自体は難しい相続ばっかりが来ますね、簡単なのはもう法務局の窓口で相談が、相談事務をやってるんで、予約は
1: い
0: りますけど、
1: はい、
0: まあ、時間があれば、まあ、全然やっていただく、まあ、その司法書士通さなくてもできる。
1: あ、じゃあ例えば私のところに土地があったとして、
0: はい、
1: それあの登記するっていうんであれば、はい、もう行って法務局に行って、
0: はい、
1: ま
0: ずは1回相談してもらって、できそうだったらいいですけど、やっぱりあのできないケースもあるんで、その時はもう専門家に頼むっていうのがいいかなと。
1: ちなみにそのできないケースっていうのはどういったケースなんですか？
0: 相続人が多すぎて、結局その他の人の戸籍も追っかけて調査しないとダメなんですよ、はい、そういう調査権限は弁護士とか司法書士にしかないんで、はい、うん、あの行政書士さんも持ってますけど、
1: はい、
0: 相続登記をするという目的であれば、はい、司法書士もその相続人の調査ができますんで、
1: はい、その、ね、相続人が多いっていうのは、
0: はい、
1: どういうことなんですかね？
0: 結局、はい、ものすごく、放置する期間が長いと、
1: はい、
0: その曽祖父だとその下のお子さん全員が相続人になるし、亡くなってたらその下のお孫さん、
1: はい、
0: やしゃごさん、
1: はい、
0: どんどんどんどん増えていくんですよ、そうすると私最大で取り扱ったのは32人
1: 30人にも

0: いらっしゃるんですね、はい、
1: の相続もやったことあるし、弁護士さんがやってて私登記だけやったのは48人っていうのもありました、
0: うん、そういうのってじゃあ48人に皆さんにお会いしたりするんですか、確認したりとか。
1: いやそれはね弁護士さんだったらできるんですけど、司法書士ではできないんで、基本的にはもうご家族の方、その依頼してきた相談者の方にお願いして、アドバイスはしますけど、アプローチはご家族でやってもらう。だっていきなり弁護士とか司法書士から手紙来たら身構えるでしょ、なので、まあ、ご家族から話してもらうっていうふうにしてます。
0: でじゃあそれは相続されますかとかそういうことですか。
1: いや遺産分割協議書っていうので判ついてもらわないと登記ができない、
0: それ全員
1: 全員の判
0: 子がいるんですよね、はい、
1: そうなんです、署名と判がいます。
0: それは本当大変ですよね。
1: 大変です、はい、
0: なのでやっぱりそういうご自身が持ってるね、不動産は早めに確認して、
1: はい、
0: ね、こう元気なうちにちゃんと整理していこうねっていうことなんですよね。 そんなのね、
1: はい、
0: 30人超えてたらもうゾッとしますよね。
1: もうよくまとめられたなっていう感じですね、はい、
0: ああそうなんですね、はい、ああそういった話とかが増えてるってことですね。
1: はい、
0: はい、で他にもどういった件が多いんですか。まあ、例えば今、まあ、相続の話、相続登記っていう、ね、はい、ことで不動産のお話されてましたけど、
1: はいはい、まあ、うん、そうですね、相続の手続き終わったら今度自分の番じゃないですか、
0: はい、
1: で自分はどういうふうにしたらいいのかっていう相談も増えてきてます、だから生前の対策ですよね。
0: はい、自分はどうしたらいいのか、
1: はい、
0: どういうケースが多いんですか。
1: やっぱり相続はしたもんの、
0: はい、
1: 土地使わないという時に、まあ、国庫に帰属する制度とかいろんな方法があるんで、はい、そのやり方を、まあ、相談に来られる方が多いですね。
0: そうなんですね、はい、うん、もういらないっていう方も結構いらっしゃるんですかね。
1: でも所有権はずっとね松代までたたってきます
0: んで、たたってくるんですね。
1: きます、
0: どうにかしないとね、うん、でもお持ちだったらやっぱり税金もいりますよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: うん、税金だけじゃなくて、遠方でも 草がぼぼだったら草刈り管理をせないかんので、それも年に1回やらないかんとか、
0: そうですね、私ども の真心サポートでもね、
1: はい、
0: その空き家になってるところの草刈りの依頼とか
1: ありますよ、ね、
0: そういうの時々あります、
1: うん、
0: あれでもなかなか大変ですよね。誰も住んでないんですけど、うん、しないんで、なんか管理費がいるんですね。
1: そうなんです、
0: 管理費と税金もいるし、はい、そうね、じゃあやっぱりね有効活用使ってくださる方にね、
1: はい、
0: お譲りできるのがね一番ですけどね、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、はい、ではですね、まあ、今ちょっと相続の登記ということで司法書士の主なお仕事ですよね、
1: はい、
0: 登記でね、これについてお話しいただきました。ではここでですねゲストさんに、いつもリクエスト曲をですね、
1: はい、
0: 頂戴しておりますので、はい、今日は、
1: はい、今日は私の大好きな爆竹の、
0: はい、
1: 名もなき私という曲で、
0: はい、
1: これ2023年のアルバムに収録されてるんですが、
0: はい、
1: その年の暮れに、ボーカルの桜井敦さんが亡くなって、
0: はい、
1: 最後の曲になった曲です。
0: あ、そうですか、はい、名もなき私、
1: はい、
0: はい、では名もなき私お聴きください。

く雨をひとしずくください、ひとしずく愛をひとしずく

0: はい、名もなき私お聞きいただきました。橋本さんはギターされるんですよね。
1: あ、そうです、はい。
0: あの橋本さんと私はあの、中小企業同友会でご一緒なんですけど、はい、でそこでね、あの高市バンドっていうことで年に1回、
1: はい、1回ですね、はい、
0: あの同友会の会員さんたちと集まってね、あの音楽好きな人たちが集まって演奏をするんですけど、そこでねギターをいつも演奏されてるんですけど、
1: はい、やってます。
0: いつ頃からされてるんですか？
1: やってたのは大学入ってからやってたんですけど、そっから留学とかももろもろあって、なかなかギター触る時間がなくてで同友会入ったタイミングでまた触り始めて、はい、でやっと弾けるようになったみたいなそんな感じなんですけど
0: ね、はい、ね、じゃ あ, あのこの、爆竹とかもあの演奏したりしてたんですか？
1: 昔やってましたね、はい、
0: そうですか、はいはい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ですね、あの相続の話を前半ですねしていただいたんですが、これあの、まあ、先ほどその、権利者、
1: はい、
0: 権利者がたくさん、ね、いたらっていう話をしてましたけれども、はい、あの私たちはどういうことを準備していかないといけないんですかね？
1: まず相続の時に、
0: はい、
1: あの話し合いができないからといって、はい、共有にしない、
0: うん、
1: 共有にするとそれぞれ その例えば分かれるじゃないですか。例えばお子さんが4人いたら4分の1ずつにしてたら、
0: はい、
1: それぞれで相続発生した時に、
0: はい、
1: それぞれに相続登記がいるし、
0: はい、
1: 管理も誰になるのかも曖昧になってくるし、
0: はい、
1: っていう状況に

0: ってしまうので、まあ、できるだけ誰どなたかに、引き取ってもらって、
1: はい、
0: 処分はその方をベースにやるっていう。
1: じゃあもう一人決めとくんですね。
0: が望ましいですけどね、なかなかみんな嫌がってやらない人が多いですけど、
1: 嫌、うん、がってっていうのは
0: もう、結局もう外に出ちゃってて、
1: はい、
0: 地元の香川県で土地は持ってるけど、
1: は
0: い、その相続で相続登記をしないとダメなんだけど、
1: はい、
0: まあ大阪に住んでるからそんな管理できんとか、
1: うん
0: うん、いう形で嫌がる方が結構いらっしゃるので、
1: そうですね、はい、それはあのそのご家族でちゃんと話し合いをしとかないといけない、
0: もちろん
1: ですよね。
0: ですね、はい、
1: 誰がねどうするかっていうのは、
0: はい、
1: これはねやっぱり、まあ、よく聞いたりするのは、
0: はい、
1: あのそのご兄弟とかがどなたかが亡くなって、
0: はい、
1: でね慌ててあじゃあちゃんと登記しないといけないとかっていうのは、うん、よく聞いたりするんですけれども、
0: はい、
1: そうなる前にやっぱりしとくべきなんですね。
0: 話し合いだけでもやっとってほしいなっていう、コミュニケーション、だいたいトラブルになるケースっていうのは、コミュニケーションがなくて、
1: はい、
0: トラブルになるケースがほぼ、
1: コミュニケーションがなくてね、
0: はい、
1: そうですよね、そうね、合わないとね本当に全然意思疎通ができないから、余計にね勝手にこういろいろ想像したりしてしまうこともあるかもしれませんしね、いいようにね思えたらいいんですけど、なんかおそらく多分いいようには思えないことが多いような気がするんですけど、
0: いや見えない敵と戦ってるような状況になるんですよ、
1: 見えない敵、
0: そうあいつはきっとこう思ってるに違いないとか、
1: ああそうですか、
0: そうすると、はい、だんだん心の中でこうどんどんどんどんこう憎しみが増えていって、ほんで結局実際の手続きをやらないかんときに揉めるっていう、
1: はい、なんかそういうの悲しいですね、
0: ちょっと悲しいです ね
1: 見えないものに対してね、
0: はい、
1: そうなるのが、そう、じゃあ反対にこう、ね、うまくいくところ、うまくいくケースっていうのは何がこう違うんでしょうか、
0: はい、やっぱりね、あの専門家の無料相談とかうまいこと使って、
1: はい、
0: で自分が何をしないとダメなのかっていうのをあらかじめ分かった状態で家族とコミュニケーションを取ってます、
1: あそうなんですね、やることが分かってるっていうことが大事ですよね、
0: そうなんです、ゴールが見えてないのに何かやらないかんって言ったら不安しかないんで、
1: そうですよね、分からないことって不安ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: そうですか、でそれを、無料相談、
0: はい、
1: とかそういうのって、まあ、時々ね、はい、してたりしますよね、
0: はい
1: はい、橋本さんはそういったことはされてるんですか、
0: まあアイリス国際司法書士行政書士事務所でも随時受付はやってるんですけど、月1で、
1: はい
0: 第3水曜日ですかね、
1: はい、
0: 大体、
1: 3
0: つの枠を用意して、
1: はい、
0: 税理士と司法書士が同席した無料相談会っていうのを、はい、男子の北の税理士事務所の方でやってます、
1: はい、男子長ですね、
0: 高松
1: 市の男子長の、
0: はい、
1: 北の税理士事務所、
0: はい
1: はい、こちらで無料相談会をされてるんですね、
0: はい、
1: これは、ウェブとかでインターネットとかで検索したら分かるんですか、
0: 検索していただければ出ますし、
1: はい、
0: 私のホームページからも出てきます、
1: はいはい、そうなんですね、じゃあ、橋本大輔さん
0: で、 ではなくてね、アイリス国際司法書士行政書士事務所で検索してほしいです、
1: は
0: い
1: はい、アイリスね、
0: はい、
1: アイリスさんで検索をすると、じゃあ予定が、
0: はい
1: はい、
0: 出てきます、
1: 出てくるんですね、はい、それは無料なんですか、
0: それは相談は無料です、
1: 相談は無料なんですね、はいはい、でそこで、一度相談してみて必要なことを教えてもらって、
0: はい、
1: でお願いするときはその実費がかかるっていうことなんですね、
0: 手数料、実際に手続き入ったらお金かかりますけど、
1: はい、そういう、ね、ところにやっぱりご相談って結構来るんですか、
0: 今枠結構埋まってるし、枠外のところの予約も入ってるんで、
1: あそうですか、
0: はい、
1: じゃあ皆さんね着々と準備されてる方は
0: そうですね、
1: されてるんですね、はい、はい、分かりました、ね、そしたらこの、放送を聞きの皆さんでもちょっと気になっている方はぜひね、
0: ぜひ、

0: はい、
1: 検索アイリス、
0: はい、よろしくお願いします。検索
1: していただいて、あのご相談ねいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: そろそろですね、またお別れの時間が近づいてまいりました。今日はあの司法書士のお仕事ってね、どういったものなのかっていうことと、はい、あとまあ相続ですね、はい、あと登記についてお話を伺いました。まあ、まずはね、はい、あのそのね、ご家族でコミュニケーションをやっぱり取っていくっていうことが、ね、はい、基本中の基本なんですね。
0: そうです、はい
1: はい、でそれで、次何をしたらいいのかっていうことがね、
0: はい、
1: 分かっていれば、あのそんなにストレスなく、ね、うん、前に進んでいけるっていうことですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。はい、ではあの橋本さん、また次回も来週もよろしくお願いいたします。
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。忙しい毎日の中でほんの少し立ち止まって、これからの人生を考える、そんな時間になっていれば嬉しいです。また次回もこれからをよりよく生きるヒントをお届けしていきます。今月はゲストに司法書士の橋本大輔さんをお迎えしてお届けしております。この放送は毎週土曜日15時30分からお届けしています。また来週この時間にお会いいたしましょう。一般社団法人四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けいたしました。どうぞ良い週末をお過ごしください。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3802円。

0: 28円、こちらでご提供させていただきます。
1: え、クライド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、
4: サンサンさんです。
5: ボーカル中直丸です。
6: はい、ギターの脇まどかです。
7: ドラムのマリコ様です。
4: よろしくお願いします。
1: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
5: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
6: もう少しつけ

0: と詳しくね。
1: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ、3が3つでね。
2: そう、エンジェルナンバー。
1: そうそうそうそうそうそう、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
3: なるほど。はい、いや、なんか333って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、
2: う
3: ん、あれですよね。
2: バーバ
3: ーバー。でも一番上にね、333バンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
2: なんで？ありがとうございます。嬉しい。
4: 人気者だ。
2: 知らなかった。はい、
1: 333回で。
2: 333回では割と。
3: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
5: ボーカルギターの中野生まれです。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい、うん、でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド333を組めまして、うんうん、夢が叶いました。
0: 素晴らしい、
3: はい、おめでとうございました。
1: で、私がギターの脇間とかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でマルちゃんとはサポートを、うん、マルちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今333でございます。
2: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういうそういう世界におりました。うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、うん、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
5: ね、そう、本当たまたまみんな一人ぼっちだった
2: んで、それで333を組んで、うん、今はすごくハッピーにバンドやってます。
0: 素敵だね。
2: はい、
3: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
0: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していた。
2: 優しい。
0: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
2: ああ嬉しい。
0: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういうなんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのか分かんないけど、結構かっこいいね。
2: 嬉しい、嬉しい。かっこいいって嬉しいね。
5: うん、嬉しいね。
3: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
5: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
2: う
5: ん、
2: そうだね、
5: 33、
2: う
5: ん、から、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、うん、初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当、うん、今まであった最低だったこととかも、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
6: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しいっす。
1: 本当パワー感じる。
2: パワーもう全部出しました。
1: 感じます。はい、ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中野丸さん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします。はい、そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
3: そうですね、私たちそう去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、でその2ヶ月後の5月に10曲に、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
3: めっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、なんか期待値だけで、
2: そう、まだ情報をね何も出してなくて、
3: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、そこから結構ね、ライブもいっぱいやったね。
2: やったね、秋田行ったりね。
3: そう、ちょっと地方も行ったり関西とか行ったりして、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
3: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、セカンド EP33 をリリースしました。
2: そんなね、
4: そうそう、でアワマンもしたじゃん。
3: そうそう、ね、で結成1周年の3月、今年の3月3日に、
0: あ、そうなんですね。
3: そうなんですよ、はい、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
2: はい、一切のね。
1: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
3: そうです、下北。
1: 下北が
3: 多いですかね。
2: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、
1: それも3なんだ。あ、すごいね。
2: あとちっちゃめのアコバコで3ズっていうのがあって、

0: 三人ちょっとやばそうな感じ。
1: なんか大変でやってます。そうなんですよね。三三三を結成してから、
2: うん、
1: なんか三にまつわるものが、
2: うん、そうなんだよね。
1: 引き寄せられてくる。
2: ちょっと怖いよね。
0: 怖くなくてラッキーと思わない。
3: ラッキー
0: さっきラッキーって言った
2: じゃん。ラッキーでハッピーなんで。
4: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
2: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
3: そうだね。
2: そうです。それ言わせてもらっていいですか。
0: どうぞ。
2: いくよ。曲作りは
5: みんなの責任、
2: 曲は
5: みんなで作る
2: っていうものをね、はい、みんなで
4: わざわざ一緒に言う必要あんの。
3: みんなで言うことで、
2: ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ。
3: 自分に言い聞かせるね。
0: そう、あ、そ
2: っ
0: かそ
2: っ
0: か。
2: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あのそのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのがやらないよみたいな。
0: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
2: いやー、ね、本当そうだよね、
0: うんうん、コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん。やっぱりその通りだよね。
2: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね。
3: 私みんな今まで、
0: ね、ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
2: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に。
0: まあ見た感じわかる。
1: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何もでも作るよっていう。
3: 歌詞とかメロディとかもね、おかえるよみたいな。
0: どんどん浮かんでくんだ。うん、
2: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、うん、どんどん変えていきたい。
0: どんな時に出るの。
2: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る。
0: うわすごい。
2: 勝手に出るではない。勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
0: なるほど、ね、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
2: もう関係ない時も何も出ないですね。
0: ああ、そうなの。
2: 勝手に出るとかはないですね。
0: 本物かもわかんない
1: ですね。本当に。なのでなんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
0: うん、天才だね。
1: いや、そうだね。なんか作ってったものが自分たちのなんかサンサンサンになるなっていう。
2: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからでもないけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、うん、花になって出荷するみたいな。ちゃんと出荷してます。
1: 出荷した、出荷したらね、リリースのことを出荷って。
2: 出荷できてます、ちゃんと。
0: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だわ。
1: 出荷させてます。
4: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックっていうのがコンセプトなんですよね。
1: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど。
3: 正直
1: でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうん、
2: 優しいからね、根が、
3: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
0: う
3: ん、
0: 淡々とね、
3: そうそうしてる歌詞が多いから、う
2: ん、そんなに波ないんで、うん、人生に、はい、
1: あったろ。
3: あるよ
1: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない、頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど、家に。でもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから、
0: 素晴らしいね、
1: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルにサンサンサンの音楽がこう後押ししてくれるんで、
2: それはめっちゃ嬉しいわ。
1: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが、
2: なんかそれめっちゃいいね。
0: いや、最近そういうアートって多いよね、
2: うん、
0: 作品ね、
2: アート、
0: うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、うん、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうでやっても良いみたいな感じの、うん、やっぱり主張がすごい多い、
2: うん、
0: 自己肯定感上がっていくじゃん、どんどん。
2: 確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
0: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、
2: うんうん、
0: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
2: うん、
0: すごいいいことだと思うね。
2: いや、めっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしても、なんかめっちゃ嫌だ

かめんどくさいみたいな、ね、それの、ね、でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今戸惑っ

0: るんですけど、
1: なるなんで、はい、なるだから面白いよ、
0: まあ、丁寧には生きてる
1: から、そうだね、
0: 雨漏りがもっとひどくならない
2: ように、
0: 梅雨の範囲どうにかしてもらえる、
1: ね、本当だよね、
0: はい、うん、丁寧には生きてるから、
1: うん、ちゃんと着実にね、うん、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね、
0: 大事です
2: いいね
0: 積み重ねがね、
1: 積み重ねがね、
0: そうなんだ、
2: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね、
1: あ、それはあるかもしれないです、う
2: ん、なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
1: うん、確かに
2: やらされてる感が全然ないじゃん、
1: もう
2: それがすごい ね、
0: ないね、
1: うん、ない、うん、確かに、ね、
2: それが素晴らしいわ、
1: ライフワークみたいになってる、
3: なってるね、
1: ライフワークをいつかライスワークに、う
3: ん、ってまるちゃんのテーマね
1: 私のテーマ、時々出
3: てくるから、ライス
0: ワークにいつかライスにしたいなってい
2: いね、
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
0: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、うん、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、うん、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞がね出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、うん、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
1: うん、
0: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、
0: はいそうそう、ね、なんか例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
1: バレるのマイクが出
0: ていいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
2: ね、ゆったりしたね、
0: そうなんですよ、
2: 秋を感じるような、
0: そうか、秋冬の曲で、ね、
2: 結構好きですよ、
0: 嬉しい、ありがとうございます、なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
2: うん、
0: 寄り添ってくる、
1: そう
0: 辛いよね、
3: あったかいお茶出してくれる、
0: そうなんかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
1: 最高傑作です、
2: おー聞きたいですね、
4: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います、どの曲がいいでしょうか、
1: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、そのまあ全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってますそれでは聴いてください、せーの、サンサンさんで回るお寿司。

0: お届けしましたのは333丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるからいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。333が今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: 333が今後叶えたい夢は、せーの、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
4: か。恵比寿リキッ
0: ドとりあえず今見えましたよ、
2: ね、
0: なんか
2: 本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ。
2: 嬉しい。
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから、最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: 。本当に伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: 確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、これ日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかも分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
4: そうだね、
2: なんかまあ、ちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける
1: あそこまで言っちゃった方がいい、
2: 日常から、
4: 日常から、日常からね、
1: 日常の、だってこれが平和だから、
2: ね、そうですよね、身の周りの人から幸せにしていくしかないですよね。
1: そうそうそう、そういうことだから。
2: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います。
4: 本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてえって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
4: はい、私たち333は、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、めっちゃ気軽に来やすいので、ね、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、
2: うん、よろしくお願いします。
1: 本当素敵な MV いっぱい出てるからね、
4: はい、
1: みんなで見ましょう。
2: やだ、ぜひぜひ見てください。
0: はい、今後も333の活躍を期待しています。ということで今週のゲストは333の皆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました、はい、
1: これからも頑張ってください。応援してます。
3: やだ、頑張ります。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の
0: 道。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ。

0: 女優夢の道。この時間のお相手は
1: 夢叶える事務局長の細川昌司と、
0: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 細川局長とターナー先生の夢叶ラジオ夢の道。この番組は夢叶えるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢叶ラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: こっからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね、その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはい
0: はい、太いやつ緑のとちょっと黒っぽいやつ、いいすっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にねバターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱすごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うんうん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨあえということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
1: 最近の流行りってことですね。

0: する。
1: いや、ずっとです。うん。まあ、これはね、小さい頃から好きで。うん、へー。で、今でも、うん、アマゾンで、12巻ぐらい、まとめて買うと安いツナをね、はい、切らしたことがないです。
0: 行ってみましょう。
1: はい。ツナは一缶。はい。まあ、私は油はちゃんと切るのが好きですね。はい、で、長芋は、10センチぐらい。で、
0: うん、
1: まあ、長芋って言ってから、太さにもよりますけどね、はいはい、まあ切って売ってたりするじゃないですか、うん、ただ10センチぐらい太さにも
0: 細く千切りみたいなもん、
1: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして
0: 割れるんだ、ああやって
1: キュウリみたいに、そうです、
0: ほうほうほう、うん、はいはい、
1: どっちでもいいです、はい、包丁がネバネバで、うんうんうんうん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
0: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、はい、
1: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
0: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
1: はい、はい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、うん、ね、うん、ごま油少し、うん、ごま風味、うん、それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま、
0: 今キュウリ入ってました、
1: 入ってないの、
0: あ、
1: 長芋とツナ、
0: キュウリもの代わりに長芋とツナ、ツナ、
1: はい、
0: 合うんだ、
1: はい、合いますね、私はキュウリの方が好きです、うん、でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン、
0: ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね、
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、あそうなの、
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください、ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、へえ、ね、それはもう臨機応変
0: やってみよう、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリン

0: ちっちゃいとこなんですけど、
1: 2回目だっけ、次
0: 2回目
1: ね、2回目になりますね、うん、前回行って、そう、
0: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい、また
1: そうですね、うん、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
0: そうそうそうそう、あのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、うん、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね、
1: 久留米ってのまちゃんの出身地だよね、ベースの野間口さん の、あのご出身地だということで、野間、うん、ちゃんもね一緒にね
0: 行くんです、
1: 行きますね、うん、はい、前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
0: これ言いたくないんだけど、うん、僕の中では一番美味しい店だった
1: 、うん、居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインな感じなのかな、うん、
0: それともう一つ久留米は思い出があって、うん、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
1: のに、もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった、
0: もうね36度とか朝からなって、うん、車冷やすのも大変で、うん、しかもこの時僕まあ当然久留米とかですから、うん、普段車ですけど、うん、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、はい、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、はい、
1: ですね、私も去年初めて久留米市に行って、うん、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね、
0: うん、久留米、ね、有名な人がいるんですよ、歴史探訪かなんか出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって、あのからくりなんていうの、東芝、今の東芝のなんか始祖みたいな方がいて、うん、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
1: 去年はあの松田聖子さんが久留米出身だからって言って、うん、聖子さんのカバー1曲 やりましたよね。
0: 覚えてない
1: 私は覚えてます、自分が歌ったんで、そう、
0: 何歌ったの、
1: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで、
0: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります、うまいよねやっぱり、あのデビュー当時なんか松田聖子さんの声似てるみたいな、
1: 当時ね、
0: うん、なんか言われたんだと思うんですけど、あのカラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね、うん、
1: 昔はやっぱり好きで、うん、あのアルバムとかも、あのアルバムも弾いて歌ってましたもん、
0: あ、で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか、
1: もう似てないですけどね。
0: 僕はね、
1: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな、似てるとは言われたことがよくありました。
0: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれ？これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、
1: うん、
0: それ松田聖子さんでした。
1: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
0: 似てなくていいけど、
1: いやいや、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
0: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
1: そうです、歌がね
0: 、
1: うん。うん、そうなんです。
0: 僕、それ間違えたことあります
1: ね。時もありましたからね、うん。そういう時代もあったっていう話でございました。
0: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
1: やだよ。え、じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
0: うん、いいよ。
1: ね。
0: 何を聞いてみんなそう思った、あ、でも。
1: デビュー曲とかかな？
0: わからない。僕は逆に松田聖子さんのなんか、かかってる街角の音楽を聴いて、うん、ね、ショコショ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
1: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
0: 37年前かい。
1: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか、華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんなそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんかあの、
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代、うん、60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね。さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとまりバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあ、じゃあメッセージいいですか。
1: はい、
0: 翔子さん、九太郎さん、ご機嫌いかがですか。ラジオネーム、みんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなの
0: よ、うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。困難だったそうで、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオラウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これもう僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、オランウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ、
1: ね、
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、
1: 僕さ、
0: ちゃんと書いてくれて、オラン、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、うん、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、うん、例えばさ、あの、パンダの繁殖とか、うん、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、うん、まあ、どっかから連れてくるじゃない？
0: はい。
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。
0: うん。
1: うん、まあ、盛り目がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とか、ないのかな？っていつも思ってたの。
0: うん。
1: で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。
0: うん。

0: オラウタンとかって人間に近いんだから、うん、なんか連れてきてもちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
1: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか、うん、
0: でも
1: あだからオラウタンもあるんじゃないですか。
0: パンダとかってなんかそれが、うん、なんていうの、
1: 年に1日か2日しかないとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
0: ね、
1: あると思うよ。なんか
0: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
1: やるよ。
0: ある、これやっとしよね。
1: だって猿のそういう群れとかでも人気があるの
0: は強い、強さってことでしょ、う
1: ん、でやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
0: なのかな。
1: うん。どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
0: でもさ、
1: うん、
0: パンダだったらいいけどさ、な、生まれ変んだよ。
1: うん。
0: オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
1: うん、うん、ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧にね、ならない。ように増えていったらいいね、子孫がね。
0: え、これジェニファーちゃんって
1: 出てた。
0: これジェニファーちゃん、
1: あらあら、かわいいな。
0: ジェニファーちゃん
1: 前髪があって
0: これ
1: かわいい。
0: 若いの。
1: そうじゃない、
0: 若いってことなんだ、うん、なんかこう、なんかうちの袋みたいだな、もうすでに。なるほど、
1: かわいい、ね、ぜひ皆さんもちょっと見てみ、見てください。ジェニファーちゃんかわいい。
0: 旦那は誰なの。
1: は名前はね、
0: 名前ないのか、
1: 入ってないね。うん、
0: これかな、ハヤト、ハヤト君かな。
1: あ、そうじゃない、ハヤト君。
0: これも
1: 誰みたいな、
0: うちの親父が亡くなった時みたいな。
1: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
0: 赤ちゃん可愛いんだろう ね、 ね。いや、
1: ネットに釘付けになっております
0: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思った
1: ら釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で1976年のラブレター。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員マッチョに夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷で
1: チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月

0: 29日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバンド .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では、備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では、備蓄品よりも避難が優先されます。
0: はい、
1: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
0: はい、
1: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
0: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
1: 次に行うことは、家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる

0: いる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います。
1: はい、
0: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
1: はい、防災フォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水亀里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: バスデヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
5: おつか初回 presents Kazuyoshida's Bossa Mania。
6: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
7: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました、はい、さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
6: 高いですよ。
7: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものがね、
6: 気になりますね。
7: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあ、ボサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めテープ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長、表彰状入れる額頼み忘れちゃったん、ガク
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダスボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていうか。

0: 方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。まあ、飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、まあ、大赤字になってしまいますよね。はい、ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのがこの燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
1: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: 送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: まあ、こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、
0: これ、内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、はい、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。

れらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚商会。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚商会。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚商会プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い運。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした、
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、はい、僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガルコスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノッサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、はい、YouTube には国境がないですからね。
0: そうですね、
1: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 介護用品たくさんあるな。今が買い。ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
2: パソコンからお茶まで。
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 大塚商会プレゼンツ和尾吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
5: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
4: 吉田和夫でした。
5: チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけんどしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: マラショッタン

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、岡本健一さんの回は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ

全収録で27日を迎えていないのでお会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になりますリベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーデュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この3声録音の多重録音

まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティ・ペイジでテネシー・ワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリー・フォード版、ジョー・スタフォード版と発売されるテネシー・ワルツはどの版もヒットチャートを賑わしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Fall in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシーワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる、そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュ・ミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは、60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらずワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

ザ・チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたようにたくさんのアーティストというのは、美空ひばりさん、雪村いずみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと3人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。まあ、テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私、 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン、孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のごっとと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら、一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったり、いろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は、自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや、各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することのほかに、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会、作品、オリジナル商品など、ここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどと、いろいろ広がりを

持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな。簡単に言ってしまうと、その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン、孤高の創造者ということになるんですけれども、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡八女、5月17日は山口峰、これはピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの加賀美純さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノは単語ピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聴きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 毎週日曜日23時からお送りしているミュージックホットフレーバー、音楽評論家の川部康弘が旬なアーティストを迎えてお送りする特別な時間。新曲情報やアーティストのプライベートな話まで、ここでしか聞けないトークが満載です。最新の音楽トレンドを一緒に楽しみましょう。

0: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
1: クメブロザーサーフジャーニ
2: ー、サーフジャーニ
1: ー、 Let's get it.
2: Let's get it.
3: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
0: 弟こうへいです。
3: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
0: サンキューということで、
3: 3月9日だから、
0: はい
3: はい、
0: 番組始まる前にカスヤさんが、
3: はい、
0: お二人にでちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
3: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね、本当はめちゃくちゃ仲悪いんで、これ何言おうかなっていう風に、
3: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
3: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていう風に
3: 思
0: います
3: 。
0: やっぱりね、いつも、
3: うん、
0: このラジオ支えてくれてるし、
3: うん、
0: やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
3: めちゃくちゃ嘘じゃん。
0: ありがとう。
3: めちゃくちゃ嘘言ってる。
0: まあそんな感じですかね。
3: なんか、ね、
0: なんかないんですか。
3: いや、あるよ。
0: おじゃあくださいよ、ちょっとそういうの。
3: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、
0: うん、
3: トイレから出る時消臭スプレーしてくれた。ありがとう。
0: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
3: ありがとうな。
0: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないように。そりゃマジのやつじゃねえか。日頃からなかなか言うことないですからね。はい、まあね、皆さんね、身近な人にね、
3: はい、
0: このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください。
3: はい、
0: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
3: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバー、ユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、はい、先日第68回グラミー賞
1: お
0: ー見ましたか。
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で投票した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、はいはい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、うん、レス・イズ・モアを表現と、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、ベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってき
1: て、はいはい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされて
0: きて、はいはい、まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、はいはいはい、俺すっげー好きで、
1: はい、うん、かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう、俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、うん、なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ、俺も嬉しかったです。良かったですよね。あれ
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています
1: 。いいですね、
0: はい、はいはい、まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: う
0: ん、
1: おこれ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、って思ったんだけど全く興味ないっすよね。
0: そうなの、はいはい、だけど、はい、なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、ちょっと前にさ、うん、大阪城
1: あだと思った。俺絶対そうだなこの位置はって思ってめちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
0: はいはいはい、その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
1: う
0: ん、
1: あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、うん、昔さ高校の時とか、うん、京都奈良の金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思ったの
0: そうなんだよ、
1: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとかそういうバックグラウンドを知るとやべえなあれ。
0: そうなんだ、
1: めちゃくちゃ面白いね。
0: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い
1: だろうなと思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅はかがそう
0: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
1: はいはいはいはい、お
0: が豊臣秀吉なんです。
1: おー、はい、はいはいはい。
0: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うんうん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、時系列的にはねなんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと思って、
1: まあまあ確かにね、
0: 見に行ったんだけど、
1: はいはい、
0: まあちょっとね語弊があると言いますか、はいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: まず、
1: うん、
0: そのシャチホコが、うん、ちょい安っぽかったな。大阪城は金だった、
1: はいはいはいはい、
0: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら。

0: シャモじゃないそれ。シャモついてなかった。それはあの北な何さんなら、まあその武将に失礼。
1: 勝てたね。うん、はいはいはい。
0: でも、はい、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
1: あ、そうなんだ。うん、
0: 場所もいいとこにあったじゃん。
1: うん、大阪のね。
0: 大阪城さ、うん、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
1: 高台
0: になったりさ、
1: ね、
0: はいはいはい、10分ぐらい歩いたじゃん。うん、こう早く行けたね。
1: あ、侵略可能だ。
0: 侵略がちょっとね
1: ザルだ。
0: あれはちょっと立てたとこが
1: ダメ。
0: もうちょい考えた方が良かったかなとか。
1: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らしさせてたわけじゃないですか。だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、
0: あったじゃん。
1: どうなんすか小田原城は。
0: 小田原城は、うん、まず石積みは、はいはい、多分真似したのかツルツルだったね。
1: あー、なるほど。よじ登れないようには
0: 登りにくい、うん、あれは登りにくい、
1: はいはいはい、
0: ただ、うん、まあ開けた感じはなかった。
1: 四角だらけ。
0: あ、急に森の隅から、
1: うん、出てきても
0: 兵が出てきても
1: ちょっと分かんない
0: かも。分からんな。
1: なるほどね、そういうところからか、
0: うん、っていうのはちょっとね、
1: はいはい、なるほど、うん、
0: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、小田原城の中に結構その忍者、うんうん、忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、うん、なんか手裏剣投げみたいなのがあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんか俺最近、はいはい、その小田原、あの大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、あの鎧着たりさ、
1: はいはいはい、
0: なんかこう体験することにハマってて、そう、
1: この人あの大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけて、この腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、なんか写真撮ってたのに、マジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたらマジ直立不動で
0: そりゃそうよ
1: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になって、メンタル出たよねあそこね。恥ずかしかったの。
0: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
1: はいはい、回
0: ね、その他に携帯でバシバシ撮って
1: た、撮ってた
0: 脇から
1: 外国人がさおーみたいなさ感じで、もうなんかそれこそさディズニーでさ、
0: う
1: ん、連れてこられるミッキーじゃない
0: けどさ、うん、い
1: や大阪人の出し物です、うん、みたいな、
0: あーおジャパニーサムライみたいな、そんな本当にそういう感じよ。
1: すごかったよね、あのぶらがり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時。
0: だからそういうちょっと体験にハマってて、
1: はいはいはい、
0: まああの手裏剣投げもうやったことないし、うん、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱね子供が多いのよ。
1: へえ、
0: まあ、ていうかむしろほとんど子供、
1: はいはいはいはい、
0: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、
1: はいはいはいはい、
0: でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んだんだよね、うんうんうん、で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの。
1: はいはいはいはい。何に向かって投げるの？
0: それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブルど真ん中が10点で、
1: そ
0: のブルに入ったら、うん、缶バッジがもらえるのよ。限定缶バッジ。
1: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの。分かる
0: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるのよ、
1: はいはいはい、
0: で近いから、
1: はいはい、
0: 割と当たるのよ。
1: ああなるほどね。
0: そう、はいはいはい、で3投、
1: はいはい、
0: 3投やって、はい、投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド、
1: あピッチングみたいな感じで、
0: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方は、
1: はいはい、
0: なんかこうまあ親指と人差し指で挟んで投げる。手裏剣の種類も3個あって、
1: はいはいはい、
0: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、波打ってるみたいな、こう
1: 刃物の部分が、
0: そうそう、三日月みたいな四枚刃みたいな、
1: あーはいはいはいはい、はい、ありますね。
0: と、
1: は
0: いはいはい、なんかこう真ん中にこう、うん、台形みたいな、
1: まあ、振り向かれて
0: 星型みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 3種類あって、
1: はいはいはい、
0: で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さる。

0: だよね。で刺さるとカランカランカランって鈴、
1: はいはいはい、
0: あのベル鳴らしてもらって、うんうん、缶バッジをこうくれるんだけど、はいはい、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
1: あ
0: だんだん、
1: ね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で前のお父さん子供連れで、はい、で子供やってしたら当たんなかったんだよ子供が、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、うんうんね、俺は外せよって思って
1: 次俺来るよっつってお前外さない
0: といい流れ作んなよってよくないよ気持ち的にあのもうちょっと気楽に行きたい、
1: はいはいはい、ちょっと笑いに済ましてくれよみたいなね
0: でなんかあの自分の娘ね、
1: はいはいはい、
0: パパ頑張れって言ってるから
1: お
0: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるしお前外せよって思えないでしょ、ね、ってたんですけどその一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで飛んでった
1: あ調子いいね
0: いいピッチングしてるよナイスピッチって思いながらで2投目、はい、シューンってもうほんともう的じゃないところに
1: お
0: はいありがとうございますってこれはこれはノープレッシャーと思って
1: なるほど、ね、
0: もうなんか周りもなんかおーみたいなちょっとこう盛り上げようとしてんだけど盛り上がりきらないみたいな
1: 濃紺野郎来ましたよみたいな
0: 頑張れみたいな
1: 風に
0: そしたら次にピクって投げたらなんか上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
1: はいはいはい、
0: もう俺目に見てあの刃が見えるぐらいの遅っそと思ってたんだけど、
1: はい、
0: 多分それが加工してって、
1: はいはいはい、
0: ど真ん中当たったの
1: 放物線を描きながら
0: ど真ん中当たったの
1: ク
0: ルルルとか言ってでわーとかもともとがやばかったから
1: 確かに
0: 当たった時の感動がえぐくて、ね
1: はいはいはい、
0: わーみたいな超盛り上がってんのそしたらなんかもうはいじゃあ次の方って言われてこれね、はいはい、で これは結構決めないとダメだなと思って、
1: はいはいはい、
0: でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから
1: まあまあまあそうですね、はいはい、
0: 行きますよと、
1: はい、
0: 行きますって1投目ピャンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの
1: おお
0: バスってへでもう周りも「おおいけるよお父さん」みたいな「
1: なるほどね、
0: ここ頑張れ頑張れ、はい」みたいな感じになってんの、
1: はいはい
0: はい、で次の2投目ピャンって投げたら、はい、銃にバーン当たったんだけど勢いが強すぎて落ちたの下にお
1: おそれはもうダメなんだ
0: ポトンって、
1: はいはい、
0: ベル鳴らないの
1: へ
0: えと思って
1: 厳しいねジャッジ、
0: うんうん、当たったじゃんと思ったけど、
1: はいはい、
0: 刺さらなきゃダメだなって言われて
1: へえ厳しい
0: ね当たってたけどもうだって銃が紙なんだけど、
1: はいはいはい、
0: えぐれてんだもう銃が完全に当たってる
1: はいはいはい
0: で3投目になって、うん、震えてんだ手が
1: ラスト1だと
0: なんかもう、
1: はいはい、
0: 余裕でいけるでしょみたいな雰囲気が出てんの周りに
1: あなるほどね、
0: う
1: んうん、もう、うん、もう近いからね
0: そうそうもう一回当たってるし、
1: はいはいはい、
0: で俺もう震えながら投げたんだ、うん、したらマジでど下にダーンって落ちてで、うん、空気がもう止まったのねなんか
1: 凍りついてんだ
0: 凍りついたのもうシーンでなんか出る時もあの他の人は、うん、まあ残念だったなとか、うんうん、おめでとうとか声あんのに俺だけ何もないの
1: へなるほどねはいはいはい
0: 忍者のように消えてった
1: 逆にね、うん、そこでリアル忍者に
0: ドローン
1: したんだ、
0: はい、
1: なるほどね
0: っていうね小田原城の思い出話
1: ちょっと面白そうだねやっぱ下からこう上がっていく興奮と上から下がっていくあの期待値の落ち方は半端じゃないですか、
0: ね、半端じゃなかったね
1: ちょっと僕は一撃で当てていきたいと思いますね小田原城行っていきたいと思います、は
0: い、
1: では曲の方お願いします
0: ジャスティン・ビーバーデイジーズ

このチケットの購入の仕方は田原の X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしていただください。7月の11日土曜日は新宿マラライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでティアーダスカイ。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリにもんと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン

ザンさんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひねこの機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。 Love Love Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休みゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないよ。
0: 何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す、ね、すいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、シュウさん、よかったですね。とりあえずね、ご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。
2: You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームのみさんからいただいております。バルちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、のみさん、ありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮久保さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、

0: よかった、今までの苦労は何だったの、次からも電波で聞くぞと亀木城さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ次に行きましょう、ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで本当にあることを実感しました、ということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね、はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな、よかったです。羊さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: うーん、それはそう。じゃあ次に行きましょう、ラジオネームもちゃてん32さんから、田原さん、皆さんこんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいです、といただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます、ラジオネーム特急北条総北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べました、ということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: 朝9時半タコ足ハポー。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね、ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリちゃんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいです、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院に向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願います、ということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます、ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定です、ということでね。とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね、見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう、ありがとうございます。では次に行きましょう、ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷山公園で熱気球乗ってきます、といただいてますね。
1: こりゃえれえことですよ、バルちゃん。ね、
0: 熱気球乗りたい、ちょっと夢あります、乗ってみたい。この金谷ん新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう、ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行けました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ

0: しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいでこれもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田原さんにもおすすめです、ということで美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったもん聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで桜の写真つけてくれてます、ありがとうございます。ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね、素敵です、ありがとうございます。では次に行きましょう、ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリー・ジョエル特集、そして3時からは、三木隆さん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中グラッと地震がありました、茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてました、ということでね、はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます、ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね、まあでもちょっと地震最近多いですもんね、皆さんもね各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったら飲食店や観光地のホテル、暇、まあ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、といいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました、ありがとうございます。
1: なんだか氷河に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、氷河は降り立ちましたってことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんはさっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: おー、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね足を踏み入れてい
2: ただいて、できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: FM 東さんに呼んでもらいます
2: ね。会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ、コラボレーションしたい。
0: ちょっとエモいですけどね。
2: 美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
2: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮、私がチキン南蛮言ってるからね。はい、
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
0: はいはい、
2: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくならないの。
0: どういうことですか
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、うん、この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんです
0: よ。はいはいはいはい、
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、は
0: い、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを、
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるので、マヨネーズに、うん、ピクルス。
2: そうなんだ、
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよね、だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残ってる。
0: あー、タルタルを買っちゃったんですねなるほど。
2: なんとか味にしたいんですよ。
0: そしたらあのゆで卵を靴下入れてもいいと思います。
2: そうなんです。

0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
1: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
1: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと。
0: うん、行きましょう。
1: はい、はい、できればラブエボで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな FM 日向さん、お願いします。
1: 一人で上り立てていきます、背中に。
0: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエも今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん、 FM 延岡さんも増えてたんですよ、リスト見たら。嬉しいですね、
1: 徐々に
0: 徐々になんか増えてった、嬉しいですね、はい、
1: 次はどこだ、
0: 次はどこだ
1: お願いしますよ、
0: ね、そうですね、
1: 1曲でも多くね、
0: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: 皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を？
1: ヒューガってイントロみたい。
0: ああ行きたいところ、
1: 来週のイントロみたいな。
0: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけ
1: れども、すげえ喋った失礼しました。
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェ、カバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、お案内シンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCB。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃあうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、おじさんがね、こう取り掛かってきて、僕さ、人生をやり直したいから、といってもさ、寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください。ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

ということで今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とかそのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。まあ、これがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうっていう幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうか

うかも自分で決める、そこからで今週何をするか今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなのでもう年少の時からじゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよそのまま上がったんですけど、そう小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまずで水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてねこの声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うってそんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、

で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で、結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちていったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ、当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていればまた違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で、今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとか、まあ、して、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな局にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、
まあ、そんなことも同世代のみんな

しましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつインターン他にもやってて、広告代理店に実は2個

いやこう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのがなんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。そうなんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会っていろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われてこういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何どんな感情何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聞いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聞いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてくださいもうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間にそれぐらいしかないみたいな、そう、まあそういう生活だったんですよ。で、まあなんでかなって思った時に、まあ確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあそこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、で15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしているわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体重を崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやーみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、言われれば言われるほど

暗いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対していやそれって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とかまあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って人が来て、なんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みがこう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって解像度が高くなると、自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいなぁ本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも
夢がさないっていう

人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでねこれがねなんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そうどこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね分かるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかねそれこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で合うじゃないですか。金銭感覚とかもね生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったらそれから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうでなんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかねブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいてそれですごく好かれていてっていうのを見るとまあタレントというかなんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んであいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう、そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどねダメなのは、し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったいないよって。そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあって

すごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなものがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエーターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうので、いくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカムセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添うときって全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指すときじゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言うときってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなったときにすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、うん、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、うん、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。

0: 周りの友達もこう例えば私とはちょっと違うんですけど消防士になりたいって言ってで消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけどでも僕って本当にこれでなれるのかなって人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言っててそうなんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時にあこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけどでもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけどそうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよねだから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますしなんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになってなんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるしだからこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあ、そういう時はこの回を聞いてもらってああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいしこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど一緒に成長できたらいいなって思いますもうね今話してるのも喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけどうんけどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし一緒に悩んで何年後かにあよかったこのラジオ聞いてよかったとかそれをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいしで私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときにあこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいしなんかなんだろうなその時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っていますそう難しいですよねなんか考えても変わらないものが多すぎるけどでも考えちゃうみたいなのもあるし逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分でそれも愛してあげなきゃいけないなって思いますねうんそう自分をね否定しちゃいけないとは思いつつねこうやって悩んじゃうんですよねっていう全然まとまらないんですけど後編ではいもう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました同じように悩みがある人とか私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですねぜひメッセージをいただきたくて今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますのでぜひ連絡をいただければなと思いますメールアドレスはですねプロとすべて小文字で proto ですアットマーク全部小文字で musicbird.co.jp ですはいこちらにメールをいただくかあとはプロとの特設ページもございますのでホームページからメッセージをいただけると嬉しいですお待ちしてますそしてですね私は実はプロとの出張版としてですねポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしていますでここではですねこの悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですねリーダーに質問をしていってキャリアだったりとかあこんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は大学生の本当等身大の私がですねリアルな質問をたくさんぶつけてますので同じような気持ちで見れると思いますはいぜひ見てみてほしいです私も頑張って戦っているのでその姿も見届けてほしいななんていうふうに思いますということでメッセージだったりとかあとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますのでそちらでもぜひお付き合いください
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せた

0: なかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるは

0: お申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなでまずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の, 箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。でこの辺の、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸切利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸切利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、勘違いのないようにお願いいたします。不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これは出演者の方ではないんですけれども、
お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン、かっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として差し上げてます。お渡ししております。これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は保存してます。大体ね、半年ぐらいは保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集してジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前のもともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とかYouTube とかそういうもので皆さん発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一通お便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです、というお便りと、この方ね、リリーズさん宛てにもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。

まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあ、これはあのリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、ね、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けばあの X とか Facebook のリンクが貼ってあるのでリリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京大阪名古屋などでライブをされてますのでぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリーさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まあ、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社でラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージックユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリーズは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを、始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日、三好のね、今頃大野さんね、アスカ2というあの豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出て行って、1曲2曲楽器弾いたりして、ます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿グラドライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聴きながらというか、寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうかね、親父バンドをまあ何バンドか集めて、ラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか、募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、あのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、それから、主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあこれも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でっ

というか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うのでこの辺も、まあ、ピアノの発表会シャンソンの発表会とか、まあ、あの生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますのでぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日あのラドンナに出演いただいた西山武さん、YouTube とかで結構ね最近やってますけどその方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃないこの曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕大発に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたのでこの間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせずあの弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校ってまあ一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今ヒトシオさんとリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あっていうかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンド

0: わっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい、ということで、5月に入っております。
1: 入っておりますね。
0: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
1: そうですね、
0: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
1: 雨ということでね。
0: はい、
1: まあしょうがないよね。
0: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
1: それはいよいよですね。
0: まあ、誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
1: そうだね、やりたいですね。
0: いつかやりたい、
1: 今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
1: 将棋
0: フェスティバル、はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね。
0: は
1: い、
0: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ、これ。
0: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で。はい、結構攻めのバンドが多い中。
1: そうなんだよね。
0: 僕らも僕らなりの攻めをしていたらいいなと、
1: はい、
0: 思っております。
1: 頑張りましょう。
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。ワッチで最上級。

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
0: おにぎりね。
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、小野さんと一緒に食べましたよね。おにぎり、おにぎりその山頂で食べて、まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ、大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから2択にした時

0: 時に焼き太郎子の方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
0: うん、
1: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないけどね。ああ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
0: お母さん強い
1: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん優勝はお母さんですね、これは今のところ
1: ね。全国のお母さんですよ。
0: うわ、キノコ鍋美味しそう
1: ねえ。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
0: どっかもしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: であんまりお店とかでは見ないよね、その、うん、なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
0: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
0: まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
0: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
0: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそうそう、
0: さあどっちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
1: はいはい、
0: ほうれん草が周りにあって、
1: うん、
0: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかも、
1: ね、僕横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
0: あの私がバロニーを入れすぎた鍋です、ね、
1: そうそうそうそう。
0: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: それかな。あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: それは最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうのね。
0: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めるとあのダメだっていう
1: のがあったんだけど。なるほ
0: ど、お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だか から、
0: な

0: ど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子供の頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子
0: 店でも。聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶ手作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はい、ちょっとお母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ、
1: そうそうそうそうそう。それがね、
0: トロトロしてるのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
1: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
0: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: うん、私は大丈夫でした。
0: あの強いからな。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます、
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします、
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、
0: はい、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました。
0: まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした、ね、どうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤
0: ライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。

曜一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日、アメリカ

防総省などの政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領がね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあ、アメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ、はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍、 NASA、 全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で、2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい。隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ、今年ね2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね、はい。まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X ファイルの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というのが有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう、はい。59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりましたマンハッタントランスファーバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買え

あると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはね、ペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ね、は愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね、内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね、今本当に真理をついてるんじゃないかな。うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね、自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

はい、矢口次郎雷神矢口ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます、ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日浅草橋マンホール Look at yourself、私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はねワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというのね。それから6月27日土曜日ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ今週のテーマ曲はですねやっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね、次はね。まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってんですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい、でまあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話しているので間違いないでしょうね。はい、まあ SF 映画のような出来事がどんどん現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに

愛したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスでClose Encounters of the Third Kind 第3種接近遭遇。

0: 次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、Occupants っていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ、乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかける、ね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All-Hit Radio. All right, you're listening to All-Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our all-request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we...
2: There's... A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日に国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子どもの頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていたあの頃の僕はきっとね、目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳詞、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙人 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本目訳詞でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目訳詞はここまでです。また来週。

0: ルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。
1: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビスプレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけれども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モノカーが最も重要だと思ってるそのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいたそのサンレイ鼓動時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスは1954年の7月の19日に、プロ

の歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサウンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

い、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から。でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただけまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました、白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなって言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われているですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この、ザッツ・オーライト・ブルーム・オブ・ケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも、サンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。グッドロッキントゥナイト。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rock ってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care the sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、

映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、でエルビスはですね自宅でよくあのディーン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、でその場でですねサン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーがその歌詞を作って、でエルビスはですそれを歌ったって。まあ当時はそういう著作権とかそういったものもですねあんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今のねこれもねドラムいないんですよね。でギターとベースとで、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはねエルビスはねギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないでドンビークル、あの時にエルビスがですねあのギターのボディをねこうやって叩いてね、あのパーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じようにこの今のアイドンケウタサンドンシャン、叩き方を変えてこうやってこうやってこれでねパーカッションの効果出してたわけですよ。でこれまたねちょっとミュージックバードの話になっちゃう、音質がいいわけでしょ。あの前回エアチェックした方いて今冷たくしないでね聞けるんだったらね、このねこのねあのパーカッションの音が違うんですよ。なぜかというとね、そのドンビークルーの時エルビスはねギターにね革のカバーをかぶせてたんですね。ところがこの時にはですねまたその革のカバー変えないからギターのボディをそのまま叩いてる、その音がですね今のお日様なんか出なくても構わないだ。でもいや今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ続いてもですね今度はブルースをカバーした今度はサンレコードからですね3枚目のシングル版の A 面となります、ミルクカウブルースブギー。 Oh well I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルフカウブルースブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施していると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビ

はですね、実はサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルヴィス・プレスリーも

後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルヴィスたちね、一斉に仕事を辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとずっとですねオリジナルはジミー・ヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスさんカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですねサンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。

1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない冒頭の部分の、おっ、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、本当これ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。ほほほほほって、ほほほ、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はチェット・ハトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏法。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。で、そこにプラスエルビスのね、シャッフルのね、ギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビー・レッツ・プレイ・ハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left You Right She's Gone。 ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・ホガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ、はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした、だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて2つ目のですね、オリジナルソングでございました。でもともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もう本当思いっきりもっとね、黒っぽくね、 You Light I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、でリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目でそのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きました。ナンバーをお届けしましょう。 I forgot to remember to forget、 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れ字の人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない。うん、で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、まあ、A メロの部分は、4拍子でね、で、サビに行ってからでね、四分の二に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、四分の二、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ四分の三なのかなって。三拍子。

これ三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正俊さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました。ミステリートレイン。

16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long.

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコード、ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをするちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ、そういう彼が聞いてても、こうね、こう首を生まれ、こう、振りながら、ね、ああ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

ジャストビコース。これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いや、でもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか、1970年代のエルビスの研究家の人たちが今、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、なってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのは、マラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね、はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

0: But my whale's doggy night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですねエルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですねイーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれどもね、え実はですねこれでですねエルビスがねピアノを弾いてるという説がありまして、でもね音源を聞いてね、もう本当にねよく聞いてもねなかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね確かにねピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから僕が推測するにサム・フィリップスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくてね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。でスコッティ・マンのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですねベースのビル・ブラックのサウンド、でその証拠にあのエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど弾いてないから、でおまけにピアノはねキーが F だとね弾きやすいんですね、白鍵ばっかり弾くことになりますからということでございましてね、まあピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

今日はですね、エルヴィスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルヴィスの音源を特集しました。さあ次回はですね、エルヴィス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: でヤカさんがどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、ヤカンさんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね。
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、
1: ね、いいな、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あの、うんうん、この間ステーキをね食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうような、なんかあれなんだよね。

0: 感じのところで、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いや洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、思いますけど、
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、私は本当に。
0: あ、そう、うん、うん、ね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが護国寺にできて、でこの間ちょっと護国寺にね、まあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件って聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって、あれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: ほんと、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う。うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で、中にちょっとバーみたいのも入っててね。
1: うん。素敵。
0: 素敵なお店です。ここで、まあちょっと少人数になりますけど、
1: うん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ、
1: 事前予約。
0: そうですね。うん、詳細はハリコレ。パリコレって出てきちゃうんだよ、あれ。あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こう、カタカナにしたいわけよ。まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で、予告変換がさ、パリコレって出てくる、
1: うん、
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよ、まずって。その後に予測変換してくれよと。パリコレじゃない。ハリコレね。
1: ハリコレね、
0: うん。
1: ぜひね。
0: ぜひ皆さん。来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うんうん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあこれを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ、
1: うん、
0: で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね、
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと
1: を、いいじゃないですか、
0: いろいろ説教していこうかと
1: 思います、優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当に久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやったんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区か23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取りつかれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんです、はい、って話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだと、
0: はい、
1: でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って調べたんです、
0: すごいですね。
1: でなんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ、指でこうやって折ってくんだよって隠してる隠してる、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
0: 面白い、
1: で結局まあ隠す隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に、
1: でもくだらない理由でね、だから
0: 始めるわけ、ね、
1: 最初は前を隠してる隠してない、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
0: チェックしてね、
1: くだらないそう、
0: すごいですね。
1: でこれは、調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って
0: これすっきりするわけですかね、知ったら。
1: 知ったら、
0: そう。
1: でその前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いや

0: ラットだとか、うんうん、でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんだけど、うんうん、あれは階段と言わない、言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようっつってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なの？なんか人にそう言われて、
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、
0: うん、それを調べて、
1: じゃあの普段喋ってる会話で気になったらもう
0: 調べ
1: て、調べちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に、うんうん、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、うん、でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、うん、で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスなマンションがあって、はい、うんうん、まあここが僕が小学生の頃からあるからもう築40〜50年経つのかな、うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、うん、そこの前が松林だったんだって、うん、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると、ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったなとか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと、ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとか、そういうことを言うから、うん、あそこは自殺の名所だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな、
0: うん、それをただ、うん、調べたい、ただ調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって見たら桜の木の上を青大将がこう動いて
1: た、はい、
0: とは蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる、でそれに感化された松田さんは
1: また、
0: うん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
1: それでそれでそれ で
0: これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん、
0: え何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ
0: そう、
1: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう、だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
1: そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
0: うん、
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
0: あの一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のあのなんだろうあの
1: サイトがあ
0: るの、サイトがあってそこでこう毎回、うん、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい、
1: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、
1: うん、
0: そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか、
1: うん、
0: 3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
1: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、だからめんどくさいんだよね、
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどっつったらどうすればいいんですかっつって、うん、うん、とかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙
0: うん、手紙もな読むのかな分かんないけどな、ほんとね、
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね、
1: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
1: 面白いですね、
0: うん
1: うん、
0: まあそんなねいろいろ調べてるとかね、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
1: うん、
0: ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
1: 分かんないです、
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、
1: うん、
0: でこの水面から出てる氷山が、 まあ我々がよく見るヤフーとかグーグル

0: とか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、
1: うん、
0: これがですね、大体 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは水表面水面から出てるで水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、
1: うん、
0: 会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る。これが90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん。
0: だから、ダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
1: うん、
0: あ、その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、う
1: ん、
0: だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、TOA というサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: TOA という何だろう、まあ検索サイト、要は Google とか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、
1: へ、
0: うん、でダークウェブにまあ TOA っていうのに入るんだけど、これも入るのが大変 で、普通にダークウェブ TOA って言っても、まあ TOA のあれあるけどダークウェブの入り方出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板に TOA の入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: TOA をダウンロードしてそこに入れると入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれが TOA のあれですよっていう URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いんです。
1: そうでしょう、
0: うん、要はウイルスが多い、
1: そうだ、ね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
1: うんうん、
0: やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば
0: 、
1: うん、
0: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
1: お好きなもの、
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとはまあ葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、
1: うん、
0: すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、
1: うん、
0: 拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、
0: うん、実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
1: うん、
0: 星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、
1: うん、
0: ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、
1: はい
0: はい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、
1: はい、
0: 新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのがで、これをちょっと案内してくれたのは、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人で、
1: うん、方で、
0: まあ、ハ

0: 家の人ですから、なんだ、そうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますね、なんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら。
0: どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる。うん

0: を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識があるんだろうけどね。
1: だから拳銃と同じだよね、うん、拳銃もパーツにしてできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
0: うん、
1: ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で。ああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて作れます、あできますって、
0: うん、
1: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
0: うん、
1: 作るんですか、あれ作ります、僕は作ります、ただ、
0: うん、
1: 作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて、
0: 本当です
1: よ、使わない使わない、俺は使わない
0: やめてよ、
1: それができるかどうかを聞いたんだと、
0: う
1: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が分かんないよ40人とかいて各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 入り込めば、
0: うん、
1: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買って、ダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね。
0: なるほどね、うん、そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
1: と実はね、
0: うん、
1: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だとなんだ今日来てくれるウーノ・ドゥエイト株式会社とスポンサーじゃないですか、
0: うん、
1: こういう感じでアメリカ政府がアメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。いや元々作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
0: うん、
1: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
0: うん、
1: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
0: うん、
1: すごいよね。
0: うん、
1: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけて、
0: 分かんないところがあるわけですね。
1: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
0: うん、
1: まあこういうとこにいるんだね、ああいうやつらもね、
0: やっぱそうなんだろうね、
1: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ。
0: そうだよね、
1: うん、
0: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
1: うん、
0: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
1: うん、
0: 全然分かんないじゃん、私聞いても分かんないのよ、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、まあね、買い物が違うから、うん、品物が
1: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
0: うん、
1: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういう例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
0: うん、もうお買い物できんの、
1: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
0: やる
1: だ他のところでやるとバレちゃうから、
0: うんうんうん、
1: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長は普段寝てますとか、そういうこと
0: を寝てたやつ、
1: 例えばね、
0: はいはい、
1: 会社に来てずっと寝てる か、
0: うん、か
1: 倉庫番やってますとか、
0: そっか、
1: そういうことを書くわけ。
0: なるほど、それ 4% の方でやろうか
1: な。だから例えば大企業だとか、
0: うん、
1: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす、
0: うん、
1: だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
0: 見てんだね、
1: そういう掲示板でね、
0: うんうんうん、
1: 調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
0: 裏の世界を
1: 皆さんなるべく行かないよね、
0: 行かない、
1: まずここに入るために、
0: いろんな詐欺がある、
1: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、
0: なるほど、
1: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、だ生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか何だろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
0: うん、
1: ないけ
0: ないけど、
1: もう持ってたりとか普通にしてる人たちは、まあ
0: ほぼ
1: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
0: え、怖っ。
1: でそれは普通 のホワイトなサイト でそこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんで、そういうのがあるんだ。
0: どの範囲まで漏れてるかによるな、
1: うん、
0: 何が漏れてるか
1: に、そう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、うん、
0: あら、
1: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、
0: もうインターネット
1: 世界になった
0: んで、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方がですね、は
1: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った、
0: もうやめてくれ
1: る。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
0: うん、
1: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって

0: 手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、あのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、あの、されないで済む。そういうのもあるから、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ。
0: はい。というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。選挙

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べるんでしょ。
1: いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの。
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの、おかず。おかず大根。
1: こいつ気持ち悪い。こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のためです。
0: そうですよね。
2: 大根のお仕事。は
1: い、大根の仕事来ない。
0: そして、最上の美味しさと美しさを愛犬愛の国、ウーノドゥーヤ株式会社代表取締役、小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて、
1: 本当やめてください
2: 。
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
4: 全然もうユニクロ無印
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥーヤってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なん
2: ですね。違いました。
0: だいぶ
2: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの、
2: じゃあサンちゃんから言ってね、は
1: い、う
2: ん、
1: 劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうの
2: も、
1: はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あの、これでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとか、あの類なんですよ。
2: 何癖つけるね。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですよ。でもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: 俺あれ許せねえ。
0: 許せねえ
1: あいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
0: そう、ありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: いや、でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすっこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、はい、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの。
1: う、
2: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
0: 美味しい、
1: うん、あ、なるほど、金持ちのおごりですね。
0: そうですね、
2: うん、そういうのもあって、
0: あるんですね。
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーの。
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんって話です。気を使えよって話ですよ。
0: でもやかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、うん、結構そのなんかこう評価があるわけですよ、
1: はい、
0: 私基本的に別にまずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても、はいはい、どんなものも、
1: はい、
0: なんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、やかんさんが美味しいって言った後、美味しいね、美味しくないって言ったらそうだね、
1: 人の顔色を伺う。
0: そう、女になりますよ。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、う
0: ん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当に

0: ずいんだ、まずい
1: うん、僕がまずいって
2: 言ったらまずいなのね、
1: はい、うん、まずいもの鑑定士
0: 1級なるほど、
2: まあ、味にはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もう今バカ食ってる、
3: いやいやいやいやいや、
2: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね食中毒起こる
3: そうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんとぼいなかったです、
0: うん、トイレ
1: ただただそれは味覚とまた違いがあるそれは味覚と違います、
0: お店の、
3: まあ、ある意味僕の直感が間違った
2: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの新さん、
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、あの職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたか
3: その話はまだちょっと別で、まあ、嗅覚、
2: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なん、はい、まあ、でかっていうと、うん、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、やっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
2: はい、あ、はいはい、
3: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないし、まあ、まあ、犬猫にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから、
1: なるほど、
3: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
1: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
1: 一ファン目線なんですよもううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから、うん、
2: 漏らすね
1: ファンがこさぶれするみたいなもんですよ、
3: ね、今流しましたけど漏らすねって言うのが聞こえます、漏
0: らす、ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
1: だから推し活どうですよ、推し活、
2: 匂いをね、
1: うんこの推し活
3: マリさんに嗅がすってことですか、
1: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいな
2: もんですよ、うんうん、あ、そんな
0: ん不
2: 活不活食べ物みたいな、でもペットショップで、はい、ほら見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかって言うと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
3: あれもう理解ができないです、
2: うん、
3: 見た目にもそうです、はい、やっぱりワンちゃん、はい、猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子も中にいます、
2: 食粉するから、はい、食粉してますよとか言っても、はい、ありがとうございますって一言で言いやいいじゃないですか、
3: はい、
2: ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
0: 極端
1: 過激派、
2: パパ過激派、ドアを閉めて
1: 極端、
0: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね、
3: いやもちろんです、うん、まあ、僕の場合ね、ペットショップとはまたちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
0: ん、人としてはね、
2: だからもう二度とそこ行かない、
3: いやもう
2: 二度と行
1: く、だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけ
0: です、いいですもんね、
1: 人間の赤ちゃんだって、
2: そうそうそう、
0: いや本当そう
2: そうそうそうそうそうそう
0: そう、
1: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した方
2: が俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
0: 捨
2: てて、
0: 犬のね、
2: そう今日もでかい大型の
1: 握手会みたいな感じでファンです。
2: AKB の、
1: ね、うんこの一ファンです。うん、
2: AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
1: 俺はそこまで言ってないです。
3: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
1: 道端に落ちてないよ AKB。
2: してないか。
3: 確か
2: に。してないか。すごいね。
0: すごいね。
1: うん、すごいね。
0: すごいね。
2: のぐそ、のぐそアイドル。
3: すみません。なこと僕のせいでうんこの話になっちゃって。
0: またなりましたよ。
1: AKB の K はクソで B は
0: ベン。もうやめなくて。
3: A は、ね、A は
1: こういうとこから炎上するんだろうな。
0: そうですよ。
1: はい、
0: 本当ですよ。危ないよ。
2: じゃあマリは。
0: 私聴覚ですね。
1: 聴覚。
0: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、何ですか、なんていうんですか、
1: 吹き替えの替え玉って言いかけます。明らかに替えから入りました、
0: ね。ましたね。の声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外とわかります私。
1: あ、それすごい。
0: 誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこう。なんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
1: はいはいはい。
0: そう。なのでその癖だと思います。
2: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃないラジオ、うんうん、エイミーの。ああいうのでも、あ、このゲストこの人。
0: すごい好き。だから逆に好き。そう今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
1: い。結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
2: すぐ分かる。
1: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
2: みんな似てるから分かんないよね。
1: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。
2: そっかそっか、うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
1: あ、関さんまたいろんな声出すから、
0: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、うん、そうなんだね、
2: 僕はですね、うん、まあ、

0: この中だと、まあ、視覚ということで、目でね、見るっていうことで、うん、まあ、イベントとかフリマとか、ああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
1: はいはい、
0: あるじゃないですか。で、いろんなブースが出てるじゃないですか。そこを通過しながら、パーッと見て、自分が欲しいものと、そうでないものを一瞬で見分けるって。
1: ああ。
0: うん。だから、フリマとかああいうイベントって、こう、時間が勝負なわけですよ。
1: はいはいはい。
0: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が、拾うより先に拾わなきゃいけないから、うん、
1: はいはい、
0: パッと見た時にこう分かるみたいなね、
1: あ、
0: うん、いるいらないっていう、
2: うん、
1: でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い
0: なので、戦いじゃない、
1: はい、
0: うん、だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね、
2: あ、そう、
0: うん、取りこぼしか、
1: うんうんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: うん、そうそうそう
2: 買う方なんだね、
0: もう一周回ってくるとないから、ね、
1: はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、
1: はい、これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその死のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあったみたいで、
0: あ、手入れ、
1: なんかあったんですね、ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
0: よ、だから不法滞在者とかね、
1: 行ってたらもしかしたら俺も、
2: ね、
1: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね、
2: ち
1: ょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね、
1: なんか予感がして別の店行きました。
2: そうで
1: し
2: ょうね、
1: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内する新さん
1: は、はい、あの時はお世話になりました、
0: 歌舞伎町の案内所で。
2: そうですね、お詳しい、
1: はいはい、
3: お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、まあ、このまともな仕事というか、
0: はい、はい、
3: まあ、こう仕事をこう、はい、してる中で、
0: こう、まあ、ペットサロンとかね、
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
1: はい、案内所ではなく、
3: ではなく、
1: サロンというとピンクサロンかと思うんです
3: けど、やめてください、
1: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン、
1: トリミング
3: サロン、はい、サロン、はい、で、何でしたっけ、
2: でこうペットのね、お仕事、
0: 第6巻が当たったいいこと、
3: 飛んじゃいました、
1: あまりに邪魔が入りすぎて。
3: で、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第6巻でまあやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてで会って名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
1: 第
3: 六感みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
0: ですね。じゃあしない人はもうぽい
3: ぽいはしないですけど、
0: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
3: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
2: あ、
3: 名
2: 刺
1: で、ね、フォルダ、フォルダ分け
3: だ
2: けど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、う
3: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、あ、はい、まあ、不思議な直感が、
0: あ、いいですね、
2: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
1: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、これが移動してるかもしれないですね。
2: 確かに、
1: はい、ちょっと違ったかな、
0: 違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私ほど今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、
1: うん、
2: その仕事以外でも遊びに行って 行くのか何なのか、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前にそのお仕事し始めたらその子が夜間さんのことをちょっと知らない若かった子なんで、はいはい、知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人です

0: たら、まあ、調べるわけです、はいはいはい、でその調べるときに私がその、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、うん、その占いのとこで、はいはい、私とあの彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の, あの芸能人のなんか会うタイプが、うん、ノベはこの一人だったんですよ、
1: うん、へーそしたらそのなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
0: みたいなので、ナベはパンって出てマリさんナベはパンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あこの人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。うん、よかったかどうかは置いといて、
1: 置いとくな、置いとくな、フォルダ分けしなくてい
0: い、フォルダ分け、そういうことがありましたね。
2: あ、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: あ、スポーン、
2: スポーンって言って、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って今はショップで買い取るのもただだったらいいよみたいな。
1: なるほど。そのくらいの。
2: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい、だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどいし、ね、ショップまで開いちゃった人いて、あら知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
1: へー。
2: もう大暴落ですよ。
1: ああいうの分かんないですもんね。うん、
2: だそういうのもありますよね。
0: あるんですね、
2: うん。じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと。
1: はい。
2: これありますか、
1: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。うん、まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい、はいはい。で、まあ、付き合い始めて、うん、で、なんかこう、質問したんですよ。うん、あの、芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うんはい、初めてじゃないと。
3: うん
1: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: いやだね、
1: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
2: やだね、
1: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
0: 聞かなきゃよかったですね、
2: 聞かないのが一番良かった、
1: はい、お盛んな頃ですから、
2: それ嫌だね、
1: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あのまあ僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、
2: うん、
3: で入社してあ本当ヤバかったなって、
0: うん
3: はいまあ、完全にまあ当たってたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: ヤバそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、うん、なんかもう抜け出せなくなったっていう話の
2: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第6巻を信じてれば入社してないじゃないですか、う
1: ん、なるほど。
3: でも信じなかったわけです
1: よ、はいはいはいはい、感じてはいたけど、
3: まあ、まあ一歩踏み込みました、うん、でまあ何日か
0: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって早めにちょっと、うんはい、やめようと思って、
1: は
3: い、
2: よく抜けれましたね、
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、うん、まあなんだかんだ5年以上いたので、
1: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: もうだからハラスメントのフルコース、
1: フルコース、
3: はい、もうその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うんはい、それを信じなかった。それで
1: なるほど、
0: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
0: さよなら
3: 会社の名前があれが変わもうその僕がいた時の会社では
0: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
1: なるほど。
0: そうなんですよ、やっぱり。
2: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
2: 下っていうのはだから部下
3: とか。ああ、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
1: ああ、中間管理職じゃないけど、
3: そうです、
1: ね、そこに全部、は
2: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、大体まああの第6巻が働いて辞めてった子が多い。
1: ああ、なるほど、勘を信じて。
3: そうですね、
1: 勘
3: を信じて。そっちは正解でした。
2: 正解じゃあ不正解。なるほどね。
3: そうなん
1: です。勘は信じないとダメですね。
0: 本当そうですよ、本当そうです。
2: じゃあマリ
0: ー、じゃあもう第6巻があの働いてねいい結果になったあの夫なんですけど、
1: いい結果じゃないです、悪いことです。
0: そうそうなんですけど、
1: 全然勘が働いてない
0: ずずず悪い養育機関に行って結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、あの同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通な人じゃないんだろうなとか、はいはい、なんか

0: ちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
1: 5歳児
0: なんか5歳児っぽい、なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけはあったんですけど、うん、まあそうは言っても、あの私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし私のこう夢を描いてた結婚生活とも関係あっていらっしゃいますし、でなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6
1: 巻もう俺ら苦笑いする
2: し何も言えない、
0: はい、両方兼ね備えた、
1: はいはい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件
3: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。まあ、ごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
0: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります
2: よ。山を越えてね、テーマ越えて
0: ありがとうございます。
1: この山越えられるのかなっていうのも感じた時もありましたけどね、
0: うん、はい、いっぱいあります。ありがとうございます。
2: じゃあ私でございますけどね、はいはい、まあ、あのプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ。その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日もあの皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員で、まあ、1、2、3、だじゃないけど、ああ
1: 的
2: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
1: なるほど、
2: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
0: はい、来てますね、
2: 逆、ウルトラマンは右だけど、あの逆左手を上げて、はい、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ。
1: お、はい、
2: 時間がないっつってやんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度の高い
2: わけです。高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ、
2: でもう救急車ですよ。
1: うわ、一番危ない落ち方だ。
2: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
3: はいはい、
2: もう嫌なもん見ちゃった、うん、でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ、選手の上に垂直に落ちた
2: の、まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、はい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね。はいはいはい、
1: そうっすね、う
2: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
1: うん、うん、これ怖
2: かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
3: はい、
2: 動物の第6巻に訴えたい、はい、未来展望ありますかと。
3: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第6巻を持っているのかなっていう、
2: 自信を予知したりとかね。
3: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
3: はい、別名でヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、一応僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してるんで、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、でだからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
2: うんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大っぴらになってないというか、うん、はい、
2: それどういうグッズな
3: の？なんかそのフェロモン が出せるというか、
2: 人間

0: かな、
1: はい、そだからそまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとかで、それこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はいはい、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるんで、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
2: ような、はいはい、危害加えませんよと、
1: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなの、
2: うん、香水出てます
0: よね、はいはい、
1: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
1: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
1: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はいはい、自分でもね、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、だそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えたい、ね、
2: なるほどね、
3: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
1: なんか、うん、それもなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
3: はい、早めに開発してほしいです ね、
1: うん、全然方法が分かんないんです
0: 完全あくまで展望ですから、
2: ね、展望ですよね、
3: 方法
1: 将来生きてるうちに頑張ります、
2: 頑張ります、は
0: い、第六感がひらめく、
2: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると
3: か
2: ね、
3: そっか一緒にね、
2: はい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、はいはい、鍋やかんの部品

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、お願いします、
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方
0: が、ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎ですね、高崎、
0: はい、はいはいはいはい。
2: でまあ、6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はいはい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はいはい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はいはい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、
0: お待ちしてます。ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

0: み。
1: 5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、うん、

なんかあのキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね、キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますのでニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント名探偵プリキュア。

我你防。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら、漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に、あの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってなったら、ちょっと心配になっちゃったんだろうね。

0: きっと束縛した分大切にされてるといいですね。ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、そしてヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみました。
1: ありがとう。
0: 事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日相談でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いました。もう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。でも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

そばにいて。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールやふつおたを紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですと言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど

之助が田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますって。これはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言って、ね、いただきました。ありがとうございます。焦点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました。第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとね。お土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますね。ありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あのYouTube とかもさ、あの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや、私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。うん、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう。それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきました。ね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうか。それこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよ。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も熱い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいな、ちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語？英語で？
2: はい。
3: 田川さんは Hello, my name is Mayumi, Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。

0: ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji。
0: Beauty Sunny Shioji。 それはみはるの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、自分は美しい、サニーだ、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬね、ゴールデンウィーク。
0: なんか体調が悪くて寝てるってね、ゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺みたいな気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから、結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる、のんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。

0: ラジオネーム秋の日陰さん。
1: 早すぎ令和レトロ。
2: え早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと。なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
2: 何それ。平成でもこうやってやってんだ。令和が初じゃなかったんだ。
1: こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね。令和レトロになるとしたら、コロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーンショ
0: ー。ラジオネームビットタイムさん。
4: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。
5: 事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
4: ねえねえ田川さん、何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
5: 私はエンゼルフレンチだっけ、ホワイトの
1: 柔らかいやつ、
5: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
1: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
5: 食べたい。
1: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーンシャーだと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、
3: 石川みはるさん一緒に行きましょうね。
4: 行きましょう。
1: 天の声のみはるんさんとデートする、とってもグリーン車。
0: パワー

0: お送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくて

0: アラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家アラーお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがねあったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多い、ラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われてあれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだそれが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです。お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日もね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね、
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください
1: そんなすごいものではないですよ
0: では今日はあらお姉さんに
1: はい、
0: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏前奏だけで良いのですね
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
1: なるほど、うん、今日もなかなかの無茶ぶりよかしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですがね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので、

0: します。かしこまりました。それではあらお姉さん召喚キラリン。あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモにオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃあ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
1: あらお姉さん、どうもありがとう。
0: あら
1: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
0: また呼んでね。あら、
1: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
0: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
1: パワーアップモアニッポン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフパラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。

日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ、車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道のく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間、涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方

くさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた。自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに、今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは児玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。児玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻。児玉のように思うその言葉は、児玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあお母様にね、
2: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ私はもう母親亡くなっているので、まあ専属用になるかもしれないですね。
2: そうですね、
0: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
2: あ、そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなんでね。
2: そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
2: そうか、そういった願いも込めながら、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
2: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないんですかね。
2: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ねね、カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そ う、 す、ね、
2: そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jpアルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、そういう、感じなんですね。
0: 実際その相川さんにとって、お母さんっていう存在っていうのは、どういった存在でしたか？
1: 私の母はね、明治時代のね、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、行動を言われているような感じでしたね。

0: 私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: うん、そうなんですね。
0: なんかね、私 の、 父が1歳半の時に亡くなったのでね、うん、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、うん、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれない。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあそれをね、まあ一生懸命ね、まあ小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね、溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあそういうものも溶けて、で、まあ手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがま

0: でね、干渉しない時はこう波動になっている。でその波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、まあ、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さんへ。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 言師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
3: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
2: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
3: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
2: で、早い。
3: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
2: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
3: よく聞きますよね。
2: うん。
3: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
2: はい
3: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
2: はい。
3: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
2: うん、
3: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
2: はい。
3: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
2: うん、
3: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
2: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
3: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
2: うん、
3: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
2: そうですよね、
3: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
2: そう思います、はい
3: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
2: はい、
3: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
2: そうですね、
3: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
2: あ、確かに、
3: うん、
2: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
3: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
2: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: うん。
3: だからあの、まあ、社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
2: はい。
3: ね、その職業においてはプロ、
2: うん
3: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
2: うん、
3: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
2: はい。
3: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
2: そうでしょうね。

0: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にね、なるのかなっていうね、
1: そうですよね、
0: 逆にねちょっと心配してしまうとかありますね。
1: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、あ大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは
0: そうそうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、からこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うんうん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証な

0: ってどこにもないわけです。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
1: うん、
0: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
1: うん、
0: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
1: はい
0: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
1: うん、
0: 保証されてるわけじゃないし、
1: うん、
0: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
1: はい
0: はい、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです。そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね、
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
1: うん
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: 無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人も、はいはい、いると思うし、ま
0: あ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、うん、
0: で実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと打って出なきゃいけないとかね、
1: うん
0: うんうん、
1: そう
0: でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代ってこのままでいったら貧困だからなんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと。
1: そうですね、
0: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
0: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: 引っ張っていく、そうなんですよ、 今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、はい、まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: いやでも、まあ、またブログに戻りますけれども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
0: うん、
1: うん、
0: だからやっぱりこれを投資というんですね。
1: そうです ね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね、
1: うん、
0: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、うん、なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
1: うん、
0: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです、そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい、
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うんうん、
0: 周りが動き出すんでね、
1: はい、そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
0: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね
0: おそう、先週も先々週もの
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね、
1: うんうん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地、
0: はい、
1: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね、
0: うん、
1: で、うん、そうですね。これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない。これはリーダーですよね、
0: はい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
0: はい、
1: うん、なぜかといったらこれから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
1: そうです、そうです。
0: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない、
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
0: そうです、
1: ね、あの退路を断つと、
0: うん
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で、
0: はい
1: はい、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういう非常に冷淡な、
0: うん、
1: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: あの、まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で、あの、一生

0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確か
0: に。そう優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては。
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな。まあ今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの最後にお客さんと買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんです、
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の爪をねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます来てる、本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから。
1: そういうことですよね。
0: パワハラもワハラって出てくるわけですから、うん、それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に。
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから。
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですからね。
0: そうです、そうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: 経営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃるとおりですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことを戦略を考えなきゃいけないわけですね。
1: うん、いや、まあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
0: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げが取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
1: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだ、
0: 続かないでしょうね、
1: うんうん、そういう人はねずっときっとその場にいないでしょうからね、
0: ま、いないですね多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
1: うん
0: うん、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
0: まあ、そういった
1: ところも、
0: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、うん、結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人

0: 変に何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい。ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク、まあ、何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はいはいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、スピッツ、チェリー。

ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週は

0: どんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと商品地域客層、
0: 商品地域客層、
1: はい、何をどこで誰に売るのかと、
0: はい、
1: この3大戦略とそれが決まった後にどうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略、
0: はい、
1: で一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度またね、うん、リピートいただく顧客維持戦略と、
0: はい、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくか、
0: うん、
1: 組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい、で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、
0: うん、
1: 資金対策、
0: はい、
1: そして最後の8つ目は時間、
0: うん、
1: まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない、うん、というのは今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うん、時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい、
1: で例えば商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%、
0: うん、
1: まあ、要は3分の1以下なんですね。
0: うん、
1: はい、で、地域客層営業顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータル、それを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%、
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: うん、そうなんですね。
0: うん、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% と、
0: なるほど、
1: いうわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番ウェイトを置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあ、いろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: うん、うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのは、あの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
0: 80%、
1: うん
0: うん、
1: 残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと、
0: あ、
1: 逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80%、
0: うん、そうですよね、
1: うん
0: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客、こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
1: はい、そうですね、う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあ さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方

0: ねきっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのまあピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん、
1: 経営とは顧客を作り出すことだと、
0: はい、
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、
0: うん、
1: というかお客作らないことには商品は売れないってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったらある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのはあの零細と言われるところは極端に低いですね、
0: うん、
1: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
0: はい、
1: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
0: はい、
1: 中小企業って、
0: うん
1: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気いい時はそうですね、
0: うん、
1: でそうすると営業してないわけですよ、
0: うん
1: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
0: うん、
1: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
0: あ、
1: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
0: うん、
1: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
0: うん、
1: うん、
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね、
0: うん、
1: うん、
0: だからそういうところ地域そういう場所だと積極的に営業するだけで実は
1: そう実はね、
0: うん、
1: だから10人以上になってくると中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、
0: うん、
1: 営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
0: そうですね、うん、
1: 20人30人になってきた中小企業、ね、が、うん、営業してないなんてことはほぼないんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 下からこそやっぱその
1: 下からこそその通りです、うん、で、あのそうなってくるとあの営業は確かにね53% と高いと、
0: はい、
1: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
0: うん、
1: 要は組織が組織か人が多くなってきたら社員教育だったりね、
0: うん、
1: うん、
0: 確かに
1: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないとおろそかにできること逆転することはないんですけど、
0: はい、
1: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% 7% でも、
0: うん、
1: 要は人数と金額がでかくなりますから。
0: そうですよね、
1: そうやっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。 20% をたかがと見るかそうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、
1: う
0: ん、
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。
0: あ、
1: 気をつけないと、
0: うん、なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なのでやっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。あの、うん

0: スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、なぜ長いかというと、主要な筋肉で、プレーはしてるわけですね、大きな筋肉で。ところが、小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: そうですね。
0: 年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった。で、晩年というか終盤は何かと言ったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。で、これでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね。
1: なるほど。これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: 経営もそうで、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね、
1: そうですよね。
0: まあ起こるんですよ。
1: やっぱりこの8大要因が、まあこの通り、やっぱり、どれもやっぱりね、
0: そう、軽視してはいけないってこと
1: 軽視し
0: ね。
1: てはいけない。ここも非常に重要な部分かと思います。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱり

0: あのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね、
1: うん、
0: うん、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
1: そうですよね、
0: 伸びてますよね、明らかに。
1: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
0: そうですね、はい、
1: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね、
0: うん、やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。
1: うん、
0: うん、本当に時間かけてね、うん、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
1: はい、
0: はいはい、ではないかなと思いますね。
1: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね、名選手だったりもしますんで、
0: 怪我をしないですね。
1: そうなんです、
0: 無事これ名馬と言われる
1: んですね。ああ、そうですよね、そういう ことわざといいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構このこれまでの話、ここやっぱりあの、うん、なんて言ったらいいですかね、商品と商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
0: はい、
1: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
0: 大事だよって、
1: うん、
0: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
0: うん、成長過程になればなるほど意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
0: はい、
1: しつこいと言われる
0: 明日からね、はい、また気を取り直して、はい、
1: まあ、頑張っていきましょう、
0: 頑張っていただきたいと、
1: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
0: 父を乗り越えて、はい、そうですね、はい、
1: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々の次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そのそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日、今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説しウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの

地情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね

アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃない？もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね本当。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれたユミさんに感謝ですという。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

はニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、キエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、おいしい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあ、ほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、

まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類

っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく

見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている。だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン、愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります、お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前に、すでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいと言った時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいと言った時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのが、あろうことか私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に、最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな、午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡く

したこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていてコロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですかそうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東条首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る奮い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子どもたちもそのね威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。

0: 米国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしら、と独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
0: はあ。
1: で、山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね。例えばとうとうやったぞっていうところは、うわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るために、この作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください。
0: なるほど。
1: っていうことを分かるように。
0: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
1: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
0: そりゃそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
1: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。その少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
0: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあって、ね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
0: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて、来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子どもの頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼薩

嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいです、といただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね、本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって、優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母も常に亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、稲田とイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

0: 送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。
1: 初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。
0: 小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの。家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています、東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰くこれが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか。すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に

玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション、綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原のつねさん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームまいまいさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですねだんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: 〇〇玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、うん

0: 若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌。日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって、紫外線量が少ない。まあその環境が整っていることからではないかというふうには考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県。
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県。
1: はい。
0: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、うん、NMN です。
1: NMN 何ですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、うんう
2: ん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ、
0: はい、お夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって。
1: 60歳から20歳。
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、
2: はい、
0: すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです。
1: 高っ
0: 高っ 構
1: そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやちょっとやめてよ。
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
0: ね。いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね。
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね。
2: はい、はい、で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます。
0: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで。で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った？
2: はい。
0: それすごくない？
1: すごいなと思って。減ることあるんだ。
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか？はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってきた。
2: いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、
1: はい、いやすごいですね NMN。
2: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああ、なるほどね。すごいですね、MNN。
2: はい。
0: ねえ。
1: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ。
0: ねえ。
2: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのがわかると思うんで。
0: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
2: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
1: いや、それだけ言われちゃうと、聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法、伊藤さん教えてください。
0: お願いします。
2: わかりました。 明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの

0: 2980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: は
1: い、
2: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、うん、これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする

笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: ステップ
1: ステップステップ
2: ステップ、
3: せーの、
1: ステップ。 You're listening to 81.5